0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Abdonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keseliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjang radio televiziya stansiyasının tən saqlığı zor baylıq proqramını anlaşılarını qarşı alırıq. Mən riyasetçi Roşengül İmam. Proqramımız Şinjang radio televiziya stansiyasının yeni taratqısı Slow Sitting abunçılar terminalında mas qadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlaqılı buludu. Radyo anlıqçı dostlar, bu qetimki programımızda mundaq məzmunlardan latiş birimiz.

0: Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə qandaq qılğanda doğru bahasını seçiləşdiriş kiçik proqramımızdan yaxşı faydalanıb doğru seçib alğanda behuda pul xərcləməyimiz degan xəbər diqqətinizdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəyə yetkizəyli səhifimizdə terini qərarlıq çoğunqur qatlamlıq tazalaş kerakmı degan məzmunda sözləb verimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifimizdə paşçıq valğandan keyin tatılğan sır qıçışıdı. Nemiş üçün qızıq qoşuq bilən basqanda qıçışını dərhal toxtatqılı buludu degan məzmun diqqətinizdə buludu. Radio anlıqçılar, əmdi diqqətinizlər proqramımızın təfsili məzmunları bolsun.
1: Sağlamlık haberleri.

0: Oxşaş bir qıta doğrunun, oxşaş bolmağan doğruxanlardakı bahası nətçə əs fərqlənsi mu? Puxralar doğru setib alğanda qayısının ərzan ikənlikini bilmək, daim behuda pul xəcləydiğallıqını görüstüdü. Bu ağırıq noxtığa qarda Dövlət Davalanış Kapalati İdarisi doğru bahasını seyliştiruş kiçik programmasını yolu qoyub, aşkara baha uçuru arqılıq bir doğrunun bahası köp xıl boluş altını buzup taşlap, puxralarını doğru setib alğanda az qatraş, az pul xəcləş imkaniyetiga ega qıldı. Dövlət Davalanış Kapalati İdarisi tibbi doğru bahası və xeridar çağırıb seti veriliş məhkəmisinin alaqadar məsuli mundaq dedi. Bultur yıl axırıqıcə bütün məmləkətinin 31 ölkə, bütün məmləkətdiki 31 ölkə, şəhər və Şincan işləb çıxırış quruluş bəngtüəninin həmmisi doğru seyliştirmə bahası kiçik proqramısını torqı çıxırıb, 3 toluq qaplaş asasi cəhətdən işqa aşırıldı. Barlıq bir tutaş gəmlindiğən rayonlardaki davalını sığurtısıqa qatnaşqan bimarlar umumi xalq mənpəətlinə ləydiğən barlıq bekdilgən dur dükanları da baha pütülləy aşkarlındıgan. Barlıq davalını sığurtısı mündəriyetisidiki doğrularının əmmisini təkşürgülü boludıgan boldi. Hazır Parça setiş doğru xanırları çoğun küçük kocalarına tarqalgan bulup, zancır zaman yakke, davalanı soğurtsi, davalanı soğurtsidiki başka türler tən mevcut bulup duruş. Ticaret endisi, mal kırgüzüş yolu, icaret öy tənlərxı bilen, adem küçü tənlərxının oxşumaslıqı, oxşaş doğrunun bahasının oxşaş bulmaslıqını keltürüp çıkardı. Yani bazı doğruxanalar bimar ciddi ihtiyaclıq buluş, baha seyiliştiruşqa vaxtı bolmaslıq psixikistan paydalanıp, pərqliq baha ya ki sap import kılıngan digendek namlar bilen bimarlarını yukarı bahada seti belişqa aldı de. Yakında Merkezi Televiziya Stansisi merkezlik seti belingan bir qap Malay Sön-A Fa-Çü-Po-Pa tabletiga tavarnami Çin Enşin, İşki Mongol Hohot'taki məlum doğruxanda 3960 yuan yukarı baha koyulgalıqı. Oxşaş ölçəmdeki doğrularının, məmlikətinin nurğun caylardaki doğruxanılar və toru spıllarda pəqət 100 yuan ətrapıda setilvatqalıqı. Baha pərqinin 40 əsrigi yakın hikayelikini aşkarladı. Dövlət Davalanış Kapalati İdarisi ötçət tarqıtıb monolarını bildirdi. Bu xəbərdiki İşki Mongol Xoxud'daki ayrım noxtuluq doğru dükkanlarının alaqadar gelişimgə qarıda bəlgilimi bolsa bolmaydı dəb qarğallıqı. Setiveli salahiyyətigə iqə karxanlarının baha çüşürüş uxturuşu qarıda quluqını yopru verilib, davalanış sığurtısı noxtuluq gelişiminin təlifi və adil muvapıq Səmimi baha bekitiş prinsipiga xilaflıq qılğanlıqı əks ettirilgen. Bunu qat'i tüzütüş kerek. Dövlət Davalanış Kapalati İdarisi doğru setib alğıçılarının doğru xanındaki baha seyiliştiruş kiçik programmasını yaxşı işildib, doğru setib eliştin burun təkşürüb, seyiliştirib, hər bir adamın yeng adetige aylandırışını alahide təvsiyə qıldı. Soğurtdığı qatlaşqan amma Cifu Bao ya ki Veyşin'da Şincan Davalanış Soğurtisi Xalqqa qolaylıq mulazimət supısını izlisila işiltələydi. Doğru uçurlarını təkşürüş, baha seyiliştiruş, bir konubki bilən yol başlaş qatarlıq iqtidarlarını qollab, ammanın doğru setib elişiğə qolaylıq yartıb geridu. Konkret işiltiş görsətmisini tövəndik içi tanıştırımız. Birinci qədəmdə, Dövlət davalanış sığurtısı mulazimət supısı əbçisini eçib, yerlik məxsus rayon tizimliki arqılıq kirişki buludu. Veyşin, Cifu Baudun, Şincan davalanış sığurtısı xalqqa qolaylıq mulazimət supısını izlisimi buludu. Tizimli tıpkırgendin kiyin seyirip bət astığı düşürüp, davalanış sığurtısı doğruları akıl baha seyiliştirmesini çeksimi buludu. İkinci qadamda doğru namını kirgüzüp, konkret ölçəm uçurunu tallab sırıştırışkı buludu. Tapşırışını çəksilə, şu doğrunun ortak namıdaki setivalğıçı doğru uçurunu görgülü buludu. Bu doğru türü, doğru tipi, ölçümü, bahası qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Üçüncü qədəmdə doğru setiş dükkanlarını çekip, bu doğrunun Şincan Uyğur Abdonum rayonundaki belgilengen doğru dükkanlarda setiliş uçurunu təkşürüş. Doğrunun təpsili əhvalını çəksilə, işləb çıxarğan zavut, uğraş, kaçılaş ölçümü qatarlıq mükemmel uçurlarını körgülü buludu. Törtüncü qədəmdə doğru setiveliş doğru xanalarını öz aldığı tallaş, orlıqını aldınqı uğrunu koyuş. Yakından yıraqqa rədki tiziş, bahani aldınqı uğrunu koyuş. Tövendin yukuruğa rədki tizişdən ibarət işkikil usulunu qollab, bahası ən muvafiq doğrular, dükkanlarını tez sürətli tallaş. Beşinci qədəmdə doğru xananı tallab bolğandın kiyin, doğru xana bilən bivasta ala qilişib, ambarda saqlanğanlıqını cəzimləşdirsə, ya ki yol başlaşını çekip, planlanğan liniya boyunca bivasta doğru xanağa berib, doğru setivalsı buludu.
1: Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoğur yaki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok. Şekli kapsol. İçidiki dora qoğur yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok. Şekli kapsol. İçidiki dora qoğur yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, MD Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdan məlumat dağıldığımız. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 21-dən 29 Celsiy gradus qıcı. Altayda hava uçuq, temperatura 16-dən 30 Celsiy gradus qıcı. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 18-dən 33 Celsiy gradus qıcı. Qulcıda hava bulutluq, temperatura 20-dən 31 Celsiy gradus qıcı. Bortalada hava bulutluq, temperatura 19-dan 34 Celsiy gradus qıcı. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 24-dan 35 Celsiy gradus qıcı. Kütündə hava bulutluq, temperatura 22-dan 34 Celsiy gradus qıcı. Şəxəncdə hava bulutluq, temperatura 21-dan 32 Celsiy gradus qıcı. Sancıda hava bulutluq, temperatura 22-dan 31 Celsiy gradus qıcı. Qomulda hava bulutluq, temperatura 25-dan 39 Celsiy gradus qıcı. Turpanda hava bulutluq, temperatura 30-dan 43 Celsiy gradus qıcı. Korulda hava tutuq, temperatura 25-dan 36 Celsiy gradus qıcı. Aqsuda azraq yağmur yağıdı, temperatura 21-dan 32 Celsiy gradus qıcı. Atışda hava açıq bulub keyin bulutlandı, temperatura 18-dan 32 Celsiy gradus qıcı. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 17-dan 32 Celsiy gradus qıcı. Xotanda azraq yağmur yağıb keyin otur halqa özgürdü. Temperatura 18-dan 30 Celsiy gradus qıcı. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 21-dan 29 Celsiy gradus qıcı bulundu. 4-5 bal şamal çıxdı. Hörmətli radio anlıqıcılar, Sincan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısı boyu canlı dişbərdüq, anlıqınınla ağır əhmətdir.

0: Мәсъулиятчанлык белән мөлазамәт кылып, партиянең хакимият йөргизүчедәге халык калбы улыны хакыйкый сиясәт нәтиҗә аркылы мустәкемлеше. Тәдбирне илми белгеләшкә селештырып, өзне тәкъшүреп тогырлап, хакыйкатьне әмәлиятен издәшне тәдбир белгеләш, план төзүшнең бүтән җәрәяныны сыңдырып, чөнкүр тәкъшүреп тадқиқ кылып, мәсьәлене дәл типе фикер юлны айдыңлаштырып, тәдбирне әмәли планлап, аммының чары тәдбири бе күчеге тайнышты чыңдырып, демократик мәркәзләштүрүш төзүмене каттык иҗра кылып, аңлы калда әмәлиятне чыгыш кылып, кануният буенча иш кылып, тәдбир белгеләшнең алдын көрәрлеге ilmiyeliki, emeli ünüm darlıqını üzlüksüz aşırışı. Hakiki tutup emeli işleşki seliştirip, özünü tekşürüp toğırlap, yen tarakiyat idiyası ve yen dəbirdiki partiyanın Şincanı idarıklış tedbirine toluq dəlcayda omum gözlük ızcıllaştırıp, hakiki tutuduğan küç, dadıl tutuduğan qat'ilik, mahirlik bilen tutuduğan gayret, daim tutuduğan çidamçallıqını tavlap, 15-5 yıl mezgilidiki nişan vəziyiplərgi çın qadılıp, cəmiyyat omum yetinin muqamlıqını bütün küş bilen qoğdap, Cunhua milleti ortaq gəvdisi qurulışını puxta alğı sürüp, xalq turmuşuqı zıç yıqılışıp, yuqır sübətlik tərəqiyatqı türkü bulup, Canobi Şincanıdki gəvirlik məsillərini küçə pəl qılıp, beyin dönbülən yerliknin yuqırmı tərəqiyatını çoğunqırlaşdırıp, Şincan xizmeti de üzlüksüz yen ilgirləş, yen ünümlü qolğı kəltürüşkü türkü buluşu gerek.
1: Çin Şaucan bunlarını təkidlədi. Partiyanı umumizlik katlı idare kılışını uzakçı boşaşmaya alığı sürüp, adem tallaş, adem şiltişinin zimmeyi eliş, emeli neticeyi ehmiyet verdiğen roşen yönelişine turguzup, hakiki sadık, şençlik, tılı bilen dili birdek, mesuliyetini zimmisi elip toluk ada kılalaydıgan yakşı kadırlarını işletiş. Siyasi netice karşı çetnep ketişinin ünümlük aldığını eliş ve onu tüzütüş tüzümü, mekanizmini takamillaştırıp ve mükemmelleştirip, hukuk karşı özgürüp ketiş, siyasi netice karşı vurmulunuş, kesip karşı çetnep ketiş katırlık meselelerinin birini baykısa birini tekşürüp bir taraf kılıp, çöçtüş şekillendirip, partiye azaları kadırlarını doğru netice yaratıp, cesaretlik yaramlık bulup, tırışıp emeliyetinin, halkının, tarihinin sınıkıdan öteleydiğen emeli netice yaratışkı yetekleş gerek. Wang Jianxin, Zhang Yingchun, Yusufcan Mehmet, Elzat Ahmetcan, Kadın Kemin, Wang Lin, Wang Gang. Avtonom rayonlik xalq qurultayi doimiy komiteti, xalq hukumatı siyasi kengash rahbarlik bansisining a'zolari. Avtonom rayonlik sud mahkamasi, taftish mahkamasi rahbarlik bansisining a'zolari. Avtonom rayonlik intizom tekshirish komiteti, revizya komiteti bansisining a'zolari. Ve Avtonom rayonlik partiya komiteti teşkilat bölümü bölüm işleri heyetinin a'zoları, Avtonom rayonlik o'rinlar ve merkezinin Şincanlı turuşluk o'rinlaridagi mas'ul yo'ldoshlar asoslik yig'in maydonida yig'inga qatnashdi. Avtonom rayonlik partiya komiteti partiya maktabi ma'muriyat shoyani ve har qaysi viloyat oblast shaharlar noya shahar rayonlarda shoba yig'in maydoni ta'sis qilindi.
0: Stansimiz xabari 3-cü növbətlik Ürümçi xalqara avyasiya tügünü quruluşu yığını tünögün düşdün burun Ürümçidə içildi. Bu növbətlik yığında pələkdiki yol Asiya kimdikidiki tügün, dünya avyasiyasının yeni tügünü, altın yoldaki yeni ekologiya başlayımı qılındı. Jongoluk çatallik 400 netçe aziz mehman jam bolup, aldıngı qatarda turduğan xalqara avyasiya tügünü barpa qilishni ortaq kengiship, yeng davrdagi puhralar avyasiyasining yuqur sifatlik taraqqiyotini, boshliq yipek yo'lining qoplash kuchi va ta'sir kuchini sijil oshirishni birlikda planladi. Avtonom rayonlik partiya komitetining shujisi Chen Xiaojang ochilish marosimi qatnashdi. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujisi, Avtonom rayonining raisi Erkin Tunyaz tabrik so'zi qildi. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujisi Bengtuanning jinbiyi He Zhongyou yig'inga qatnashdi. Erkin Tunyaz tabrik so'zida Avtonom rayonlik partiya komiteti va xalq hukumatiga vakolatan yig'inga qatnashgan jongoliq va chet ellik mehmonlarni qizg'in qarshi oldi. U mundoq dedi: Yolda Xi Jinping yadroliqidagi partiya markaziy komiteti Shenzhen xizmatiga yuksak ahamiyat berib, Shenzhenga 5 chong strategiyalik o'rin bekitib berdi. Dövlətinin qərbki eçi bitiş strategiyasının yetəkçilikdə Şincan, Yepək yolu xüsat bəlbəqədiki yadroluq rayon və ərkin soğudu sınaq rayonu quruluşunu tez alğı sürüb, sırtqı eçi bitiş ixtidar dəriyicisini üzlüksüz östürdü. Puxralar avyaz siyasi işleri omum gözlük tərəqi qılıb, Şincan içində torlaşqan, şərqdən qərbki yelpi göz siman yeyilgan, bütün məmlikətini qaplıqan, Avropa bilən Asiyanı tutaşdırgan avyaz siyasi sistemisi tədirci şəkilləndi. Asiya, Avropa, Altun, Yoli və Qərbki EGVT-iş Köyrük 5-i istiqamı bərpa qilishdək strategiyalik burşni əqiqi zimimiz gelib, ürümçi xalqıra avyasiya tügününün taşqi alaqını raballaşdırış, amıl toplaş, tarqtish, kəsibki tərək buluş qatarlıq rolunu teyxim yaxşı cari qıldırış üçün, hər qaysi tərəblər bilən birlikdə ürümçi avyasiya tügününün iqtidarını teyxim küçəytib, alaqını raballaşdırış yeyən yuqırı pəllisi bərpa qilishdik. Avyasiya bilen zamanvi kesibini yuğuruşunu çoğun kurulaştırıp, Avyasiya eşya obrodi, çigra halkıgan elektronluq soda, aeroport etrafı yasımıcılıkı qatarlıq kesiblerini toplap, caylaştırışkı türtkü bulup, eşya obrodi arqılıq soğudunu ilgir sürüdüğen, soğudu arqılıq kesib toplaydıgan yaxşı ailini şekillendirip, Şincan'ın yuğur sübətlik tərəqiyat yeğen motorunu qozgıdışını. Bazarlaşqan, qanunçılaşqan, xalqralaşqan ticaret soğudu muayetini bütün küşbilen yardıb, işki taşqi həmkarlıq səviyyəsini östürüb, dünyaya Şincanın eci bitilgən, özü işinidigan, yen obrazını namagen kılışını ümit qilimiz.
1: Cungu Puhralı Avya Siyasi İdarısının baş püçküçüsü Şiungci təbrik sözdə monularını bildirdi. Puhralı Avya Siyasi İdarisi Ürümçi Xalqara Avya Siyasi Tüyünü Kuruluşu Xizmetiye yüksek ähmiyet verip, Şincan Puhralı Avya Siyasi Kesbinin yukarı süpetlik tarakiyatını devamlı kollaydı. Ürümçi Xalqara Avya Siyasi Tüyünü Kuruluşu'nun ibaret yadroluk vazifini çördep, yukarı katlamdan layihalash ve yerik plan arqılıq yetekleşini yanı mükçeytip, çoğun-çoğun türü kuruluşlarını bir tutaş planlap algı sürüş. Mevkani, yukarı sübətlik tərəqiyyatı koyup, körsət güç yetekçilikini ilgiləb, Puhralı Avya Siyasi tərəqiyyatının sübütünü östürüş, ünümünü aşırışkı türtükü buluş bilen birgə siyaset mədəti salmaqını zor aytıb, baylıq təqsimatını əlalaşdırıb, transport mülazımı ixtidari və universal rekabət küçünü aşırıb, rayonun ixtisadi ictimai tərəqiyyatını küçlük tərəqi ilgi qılış gerek. Cungu Avyasiya Transporti Cemiyeti Partiya Komitetinin şucisi, Kengiş Başlıqı Wang Changshun təbrik sözdə mundaq dedi. Puhralı Avyasiyası, Yipek Yolu İqtisad Bəlbiqdeki Yadroluq Rayon Kuruluşunun yol açıqça avangardı. Ürümçi Aeroportunun Avyasiya Liniyasını öz ara tutaşdırış, ravallaşdırışını sıcıl çoğunqırlaşdırıb, Avyasiya Liniyası növetçi aeroplanını köpeytiş, tügünün ötenlik funksiyasını küçeytib, Yeryüzü katna sistemisini mükemmelleştiriş. Tarmak liniya avyasiyasının tərəqiyyatını zor güç bilen alığı sürüp, tövən boşluk ixtisadını şarait xıqara tərəqi kıldırıp, Puhralı avyasiyasının strategiyeli kesip oluştak rolunu yanımı cari kıldırış təklifi verimən. Cungu Soğudu Ayrıplanı Çeklik Məsuliyet Şirketi Partiya Komitetinin şucisi baş müdiri Hı Dongfeng təbrik sözü mündaq dedi. Şirketimiz, devletimizde işlep çıkarılgan çoğun aeroplanlarının Şincan'da işletilişi, umumlaştırılışı, Şincan'ın mülazimet kılışını yanımı ilgir sürüp, Ürümçi Xalqara Avyasiya tügünü kuruluşuğa uzak kış kış koşup, Şincan'ın devlet umumluğundaki 5 çoğun strategiyelik oran bekitmesine puhtu mülazimet kılıp, sosyalistik zamanı ulaşkan Şincan kuruluşuğa çoğun aeroplanının küçünü koşudu. Astana Avyasiya şirketinin muavun lideri, Richard Lidgir, Cungu Avyasiya Guroyunun muavun baş direktörü Yanfi, Cungu Şarık Avyasiya Guroyunun muavun baş direktörü Wen Qingchao, Cungu Canıp Avyasiya Guroyunun muavun baş direktörü Liang Shuang, Cungu Soğudu Ayrıplanı Şirketinin baş buhalteri Yu Shihai, Hainan Avyasiya Guroyunun baş müdiri Ding Yongjun, Cungu Puhralı Avya Siyasi Uçur Guroyunun muavun baş direktörü Du Xiaoming, Şincan Aeroport Guroyunun baş müdiri Tao Runwen fikir almaştırıp söz kıldı.
0: Eciliş mürasımıda Şincan Aeroport Guroyi, Astana aviatsiya şirketi, Kazakistan uçarı Arslan aviatsiya şirketi qatarlıq orullar bilen birlikte, Jungu Kazakistan ara aviatsiya liniyalarının ravallıqını aşırış məqsəd kılıngan Şinjan Kazakistan tez liniyasını qozğatdı. Jungu Solu Ayroplanı şirketi Gansu, Şinjan, Ningxia, Çinxay qatarlıq caylarının aeroport qruqları bilen birlikte Gərbi Şimal rayonu tarmaq aviasiya birleşimi aylanma liniya təşəbbüs namısını ilan kıldı. Şinjan aeroport qruqi, dövlət içi sırtıdaki aviasiya şirketleri aeroport qruqları bilen nəmkarlıq kelişimi imzaladı. Jang Yingchun yığınğı riyasetçilik kıldı. Wang Jianxin, Qadın Kəbin, Wang Lin, Kazakistan, Rusya, Afganistan, Mongoliya qatarlıq dövlətlərinin aviasiya şirketleri ve aeroport məsulları, dövlətimizdeki alaqdar orla, karxalla, cəmiyyətlə, fondi cəmiyyətlərdən gələn əziz mihmanlar, Abdonum rayon ve Bingbenin alaqdar orulları, karxana ve ali mektəblərdeki məsul yoldaşlar, münasibətlik vilayət oblast şəhərlərdeki məsul yoldaşlar eçiliş mürasımına qatnaşdı. Yığın məzgilidə yenə baş deyimlik leksiya və yumlaq üstəl munbiri qatarlıq fəaliyyətlər ötküzüldü.
1: Stansımız xəbri. Abdonum rayonluq siyasi kengəşinin rəisi Nurlan Əbilməcin təksürüb tədqiq qilish qrupusunu başlap 6-cı ayının 9-cı 10-cı günü Ürümçi şəhəri, Şeyxəndi şəhəri Sancı Xuyzu Abdonum oblastının Qutubi nahiyəsi Sancı şəhərdə dövlətimizdə dinni cungucalaşdırışını sistemilik alğı sürüşünü çördəb məxsus temada təksürüb tədqiq qaldı. Nurlan Əbilməcin Ürümçi şəhərdə Xum Yavzı Davucao ibadətxanısı, Çinçuan budxanısıqı verib Davucao dini, Budda dininin Şincandik tarixi, onunqı varislik qılış və fəaliyyət sorununu, qanun boyuç qılıplaşdırış, başqırış əhvalını çünqürü ilgilidir. Şeyxənzi şəhərdə Katolik dini çirkavi, Xristiyan dini çirkavi, həm də Konu Bazar məscidiyə, Sancı şəhərdə Xristiyan dini çirkavi, Bindi məscidiga berib, dini zatlar bilən çonqur fikir almaşdırıb, dini fəaliyyətini qanat yaydırış əhvalını ilgilidi. Onların dövlətə, millətə yaxşı bolsa, həmməylənki yaxşı boludu deyən davliyini yaxşı sözləb, diniqi etiqat qıldığan ammini partiyanın gibini anlaşqa, partiyagi minnətdarlıq bildirişkə, partiyagi əgiş menişqi yetəkləb, diniqi etiqat qıldığan ammini partiya və hökumətinin ətrafıq zıç uyuşturuşunu ümit qaldı. Nurlan Əbilməcin Qutubi nahiyəsinin Qutubi bazardakı Şənşi məscidində məmləketlik siyasi kengəşinin Şinjandakı əzası Axun Yang Jieni yoxladı. Onu siyasi kengəş əzaslıq və din sahəsindəki vəkillik zatlıq rolunu cari qıldırıb, dövlətimizdə dinni cungucalaşdırışını alıq sürüş cəhətdən yuqur sifətlik təklif təvsiyələrini oturğu qoyuşqa ilhamlandırdı. Nurlan Əbilməcin təksürüb tədqiq qılış davamında monolarını bildirdi. Dövlətimizdə dinni cungucalaşdırışını sistemilik alğı sürüş, Partiya Mərkəzi Komitetinin din xizməti toğrusudakı mühim tədbir orunlaşdırması. Başçı Şi Jinpingnin din xizməti toğrusudakı mühim bayanları, Şinjan xizməti toğrusudakı mühim sözünün ruhi və yeni dövrdəki partiyanın Şinjanı idarə qılış tədbirini, Çunqur ızıçılaşdırıb, əməliyiləşdirib, Cunxan millət ortaq gəvdisi eyni müstəhkəmləşni asasi liniyə qılışda, dövlətimizdə dinni cungucalaşdırış yönülüşünü çıngdırıb, dinni sosializm cəmiyyətigi uyğullışqı pahalı yetəkləş. Sosialistik yadrolu qımmət qarışını yetək çıxılışını çıngdırıb, dini sahəsindəki zatla və diniqi etiqat qıldığan ammını toğra dövlət qarışı, tarix qarışı, millət qarışı, mədəniyyət qarışı, din qarışını puxtu turğuzub, bəşni qəlibdən etiraf qılışını üzliksiz küçəytib, sosialistik zamanı iləşqan Şinjan quruşqa küç qoşqa yetəkləş. Dini işlərini qanun boyuca idarə qılışını çıngdırıb, dövlətimizdə dinin Cunha münevver ənənivi mədəniyyətiki yuğurluşuqa pahalı türdükü buluş. Din sahəstiklərinin dini əqidə, dini qayda, başquruş tüzümü, qaydı yosun, örüb adət, hərəkət qaydısı qatarlıq cəhətlədə cungucu alayidlikini namayan qılış, dəvir təlbiki uyğuluşuqa mədət veriş gerək. Nurlan Əbilməcin din sahəstiki əzalarının siyasi işənçilik, Dini bilimi mol, fazilette ammını kayılı kılalaydıgan, açkışlık peyti rol oynayalaydıgan buluş telifini estaidil emeliyleştirip, vatanının birliki, milletler iştifaklıkı, dinler inaklıkı ve cemiyet mokumluğunu kovdaşta, ülgülük rolünü anlık cari kıldırışını ümit kaldı. Her derecelik siyasi keneş teşkilatlarının devletimizde dinli cunguçlaştırışını, sistemilik olgu sürüşünü çördep, tekşürüp, tatkik kılıp,

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərvaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
0: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.

0: Edebiyat sənət biri bəəyni quşburaq güllərki tolğan bir bostallıq.
1: Bu bostallıqda sansızlıqan quşlar yıqınlıq güylər bilən şu güllərini küyləb harmaydı.
0: Əmdə anlaydıqınla sənət səhnisi proqramısı.

Süyümlik radyo anlıqçı dostlar, əmdi dil aramınlağa barlıqım sən namlıq Moğolçı naqşını taqdim etimiz, yaqtırıp anlıqa isilə.

Aziz radio anglıqçı dostlar. Endi dil aramınlağa qazaqçı naqşılardın Ayallar Güzel namlıq naqşını taqdim etimiz bəhər ağaysılar.

Aziz radio anlıqçı dostlar, əmdi dil aramınlağa Qumuz Naxşisi namlıq qırğızçı naxşını taqdim etimiz, yaqtırıp anlıqaysılar.

Aziz radio anlıqçı dostlar, Şinjan radio televiziya stansının sənət səhnisi proqramısı boyunca anlatış bəduq, yaxdırıb anlığımın lağı rəhmət.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqni ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Pän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjang radio televiziya stansiyasının tən saqlığı zor baylaq proqramını anlaşıqlarını qarşı alımız. Mən riyasetçi Roşen Gülümam. Proqramımız Şinjang radio televiziya stansiyasının yeni taratqısı Slusatin abonçılar terminalada mas qadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlaqılı buludu. Radyo anlıqçı dostlar, bu qedimki programımızda mundaq məzmunlardan anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə qandaq qılğanda doğru bahasını seçiləşdiriş, kiçik programımızdan yaxşı faydalanıb doğru seçib alğanda behudə pul xərcləməyimiz degen xəbər diqqətinizdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgə yetküzəyli səhifimizdə terini qərəllik çoğun qorqatlamlıq tazalaş gərəkmü degen məzmunda sözləb birimiz. Addi

Nemlik saqlaş məlhimi, nemlik saqlaş meyi qatarlıq məhsulatlarını tallısı buludu. Yağ az çıxıdığan, qurğaq teyirlərgi nisbətən nəm xoş bolğan nemlik saqlaş məlhimi, nemlik saqlaş meyi işiltiş gerek. Səzgür teyirlərgi yana teyir tosqını bəlgelik osraç ixtidarını hazırlıqan səzgürlükki tövən, puraqlıq madda yok qatarlıq qoşulmalıq. Nemlik saqlaş məhsulatlarını maslaşdırıp işləsi buludu.

0: birleştirilip, türlük karxanlarının belgelemeye uygun ticaretini herket körsetmesi bilen təmirligen. Belgeleme resmi yolu koyulgan günü Dövlet Bazar Nazaret Kılıç Başkuruş Baş İdarisi 4. növetlik karxanalarının soğudu məxbiyyatlıkını qoğdaş ixtidarını östürüş mülazimet eyini başlaş burasımı ötküzdü. Bazar Nazaret Kılıç Başkuruş Baş İdarisi'nin tonuşturuşça bu kıtımki karxanalarının soğudu məxbiyyatlıkını qoğdaş ixtidarını östürüş mülazimet eyi paliti de soğudu məxbiyyatlıkını qoğdaş kəsb tərəqqiyatı kapalatlı kılıç baş deyimi kılınıp, dikkat, qaydı tüzümlerini təşviq kılış və ızçıllaştırış, mülazimet bilen təminləş, kanun icrasını nazaret kılıç başkuruş, mexanizmda yenilik yaratış, maslaşıp tüzəşdən ibarət 5 cəhətki əməli tədbirgi mərkəzləşdirilgən. 1. Məxsus temada diksiya sözləş, dilo misallarını düşəndürüş, torda mikro dərs ötüş qatarlıq şəkillə arqılıq, oxşaş bulmağan küləmdə sahalədəki karxanlığı qarıta qatlam və türgə ayırıb tərbiyələşini qanat yaydırıb, kiçik mikro karxanlığının eğini yetildürüş və asasi tüzüm orunçıqı əhmiyyət bədi. Çoğun Otra karxanala belgelemege uygun salametlik tekşürüş ve xev xatarını rədki turguzup tekşürüşke ehmiyet bədi. 2. Dikkatni biotibbi doğrugerlik, toplaştırılgan tok yolu, süni aqli iqtidar qatarlıq nuqtuluq sahalagi merkezleştirip, nuqtuluq kəsb ve karxanala tizimliki turguzup, bir karxanığı bir siyaset boyca yetekçilik kılışını yolga koyup, hukukni qoğdaşkı tez inkas qaytırış mexanizmi oruntup, mulazimet baylıqının asasi qatlamğı kengeyişigi türtkü boldi. 3. Dilolani tekşürüp bir taraf kılıç salmıqını aşırıp, məxbiyyatlıkını elip, hizmet almışış, yaman niyette ixtisaslıqlarını talışış qatarlıq kılmışlığa qattıq zərbi berip, tipik dilo misallarını mərkəzlik aşkarılıp, dilo arqılıq kanunu çüşendirdi. 4. Beijing, Tianjin, Hebei, Changjiang Deltisi, Guangdong, Shangang, Aumin, Chongqoltuq rayonu, Chengdu, Chongqing qatarlıqlarının Rayulla hemkarlaşıp qoğdaşını alğı siljitip, sırtkı yüzlengen ixtisadi tərəqqi kılgan rayullarının çat elge çetişli qoğdaş süpüsü kuruşuğu ilham berip, karxanlarının rəqəmləşken ispat saqlaş, texniki hukuk təvəlikini bekitiş qatarlıq vasıtlarının qolunışıga yetekçilik kıldı. 5. Ədliyə sahə məsul tarmaqları bilən bolğan həmkarlıqını çoğunqurlaşdırıb, sahə cəmiyyətləri mütəxəssislə aqılla ambarının rolunu cari qıldırıb, ixtisaslıqlarının yötkilişi, məbləq siliş və məbləq yürüşdürüş, texniki sodisi qatarlıq həv xətəri yuqarı halqlarını çıxın közləb, sahə tələbçallıqıqa türtkü boldu. İgelinişçə, karxanlarının soğudu məxbiyyatlıkını qoğdaş ixtidarını östürüş mülazimət eyi paliyeti, o da 3 yıl ötküzülgən. 2025 yıllık paliyet məzgəlidə, məmləkət boyca 15 mindən artıq karxana ziyaret qılınıb və təkşürüb tətqiq qılınıb, 4700 meydan qetimdən artıq təşviqat paliyeti qanat yaydırılıb, 49 mindən artıq karxanı qatnışıb, soğudu məxbiyyatlıkıgə qatdıq rayı qılıdıqan, öz aldığı yenilik yaratışı ilham berdiqan, yaxşı ictimai kəyfiyyat ünümlük yaratılıqan.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge hemra programımızın mülazimət prinsipi.
0: Atınum raylıq yukarı xalq sot məhkəmisi, atınum raylıq ədliyə nazarəti yaqında keriyən nayəsidə bütün atınum rayın boyunca xalq mürəssəçiləri ülgü kursu açdı. Bu qetimki tərbiyələş kursu da yeni dəvrdiki mürəssəh xizmətinin yeni vəziyyəti, yeni vəzifəsi zıt çördülüb, dəl cayda dərs ötüş, nişallıq küç qoşuş, əməli can, əməli məşq qılış yadro qılınıb, mütəxəssislə dərs ötüş, nəx meydanı oqutuşu, pikir almaşdırıb mühakim qılış, kursantla münbiri qatarlıq, köp ölçəmlik oqutuş əndisi qolunulub, nəzəriyə, əməliyyət, təcrübə birləşdirilgən strolog tərbiyələş sistemisi bərpa qılınıb, tərbiyələş nəticələrini, ziddiyyətini pəsə etiş, ammığı mülazimət qılışdiki əməli ixtidarı aylandırışqı türtkü bolundu. Dərs ötüş halqısı naiti məzmunluq boldu. Ədliyə ministerliği Xalq qatnışış və qanunçılıqni ilgir sürüş idarisi mürəssəb başqarmısı, Çunqing şəhərlik ədliyə idarisi, xalq qatnışış və qanunçılıqni ilgir sürüş başqarmısı, kəsbi tayanışları məvqəni yuqarı qatlamlıq layihələş və yerlik əməliyyətə qoyub, xalq mürəssəsini qılıblaşdırış quruluşunun tələbini sistemilik düşəndirib, məmləkət boyunca mürəssə tüzümünü qılıblaşdırış və Çunqing rəqəmlik mürəssə quruluşu yolunu təfsili düşəndirib, bütün avtonom rayonun mürəssə xidmətinin sübutunu östürüş, ünümünü aşırışını fikir yolu və örnək bilən təminlədi. Məmləkət boyunca mürəssə mütəxəssisləri diqqətini əməli məşğulatqı mərkəzləşdirib, Nurgun tipik, qiyin dilo misallarga birleştirip, murakkab ziddiyet, macralani bir taraf kılış maharetti ve xavf xatarının aldığını iliş ve onu tezgilleş muhim noktalarını çoğunkır yaşdı. Asasi katlam sot mahkemelerinin sot mutakasları kanun yürgüzüş emeliyetini çın közlep, ölünüş aile, seteveliş seteş karız poli katarlık daim körüldüğün macralarını müressa kılış körsetmesini noktuluk sözlep, psikolojiye müressasını kullanış, müressa kilişimini tüzüş ve kanun yürgüzüşünü cipslaştırıp icra kılış katarlık emeli mezmullarını tepsili düşendirdi. Qoşumça nəzəriyyə çoğunqurluqı və əməli yetəkçilik qiymətini hazırlayan kursantlarını ögünüş, düşünüş imkaniyyətini iyi qıldı. Bu qıdımqı tərbiyələşinin alayda yarqın nöqtisi buluş sübütü bilən tərbiyələş kursi Keriyə nayəsinin qızıl tərbiyə baylıqı və Qurban Tağa mürəssə əndisi xas danlıq markısıqı toluq tayinib, kursantlarını çökmün nəx meydan oqtışını qanat yaydırışqı təşkil edi. Kursantla Qurban Tağının Beijing'ı berişi namlı Kızıl Kino'nun merkezi görüp, Qurban Tağa mürəssə əndisi tətqiqatı namlı dərsini məxsus anladı. Qurban Tolum Xatırı Sarini Nəx Meydanı ekskursiya kılıp, Qurban Tağa mürəssə işxanısını Nəx Meydanı görüp, partiyani, vətənni, Cunhua milleti çoğun ailesinin kızgın söyüştün ibarət, üçünü kızgın söyüş rohinin məzmununu çoğunqır his kıldı. Birinciden anlaş, ikinciden təkşürüş, üçüncüden rətləş, törtüncüden mürəssə qılış, beşinciden mühakimə qılış, altıncıdan ziyaret kılıçtın ibaret, altı kademlik mürəssə usulünü ögünüp, Cunhua milleti ortak gevdisi enini müstəhkəmləşni, mürəssə xizmətinin bütün cərgənığı sığındırışki türkü boldu. Pikir almaştırış, mühakimə qılış halkısı da ideya birliki kəltürülüp, ortak tonuş mücəssəmləndi. Tərbiyələş kursu da məxsus kursantla münbiri təsis qılınıb, Atunum rayın boyca tuncu türkümdeki birinci dərclik töt mürəssəçi, Bingtuan'nın münəvvər mürəssəçisi özünün birinci səbtiki xizmət təcrübəsigi birləşdirib, mürəssə təsiratı, tipik dil olanın bir tərəb qılış təcrübəsi və icadi xizmət usulunu həm bəhərləb, ilğar tiplanın ülgülük, yetəkçilik rolunu cari qıldırdı. Qorupu müzakirisi de tərbiyələşki qatnaşqan kursantla Cunhua milleti ortak gəvrisi eğini müstəhkəmləş, özgüçi mürəssə danlıq markisini yetildiriş, asasi qatlamdaki ziddiyyət macralani mənbədin tüzəş qatarlıq noktuluq məzmullarını çördəb, çoğunqır pikir almaşdırıb, təcrübələrini almaşdırıb, yetərsizliklərini toluqlab, mühakimə cəryanı da xizmət nəzər dairisini kengaytib, pikir almaşdırış cəryanı da əməli cən ixtidarını östürdü. Tərbiyələşki qatnaşqan kursantla bəs-bəstə mundaq bildirdi. Bu qıtımqı tərbiyələş dərisinin qaratmalıqı, əməli məşğulatçalıqı intayın küşlük bulub, həm nəzəriyə asasımız müstəhkəmləndi, həm əməli maharət ögünüldü. Qızıl ruhqa texmi varislik qılınıb, yeni dəvrdiki xəliq mürəssə xizmətinin məsuliyyəti, burçi və əməliyyət yolu yanımı aydınlaşdırıldı.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamaqni ilmiy bo'yratib, sog'lom oziqlanaylik. тамақны пак іздеп, ешіп қалған болсаң, еліп алайлы.
2: Иқсатчыл вә тижәшлік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуіч алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
3: Тамақ үстілі мәдәнілігі іждім.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılıyım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5

0: ni ilgari sürüp imkoniyatlik sijil qon ishlab chiqara oladigan yeshil xalqni biyitish kasbiga qarab tipni o'zgartirib darajasini o'stirdi. Xotin noyi qumdan mudofiyalanish qumni tizginlash punktining xizmatchi xodimi Ilzod As'ad mundoq tunishtirdi. Biz shinmay bodom Anjur, küzlik çılan, katarlı kurgaksılıkka, kumbu çılamlık, onunla çıkılık sadi mevlik derekini asasi derek türü kılıp talladık. Ormanga, kuğun, laza, şokla katarlık has mevkök tatlarını kırıştırıp derdik. Ormanda çöl yalpuzi, küçük buya, uçkat, əmən katarlık cungi doğru materiallarını kölemleştirip yetiştirdik. Strolluk, tıyırıkçılık, bakmışlık endisinde katlamlar İnek ayrılıp köp katlamlık yepinci özümlüklerinin birbirini tuluklaş işgal şuruldu. Bunun bilen hem bu oranda müdafiyeliniş, kumlu turaklaştırış önümünü yanımı küçeytip göçetlerinin ay buluş nisbetini östürdük. Hem köp kıllaşkan has kesipler topunu tıldırıp amının kırımını aşırış yollarını genaytip, ekologiye önüm bilen iktisadi önümünün koş yönlüşlük türkü buluşu mas kademde işini işgal aşırdık.
1: Eglinişçe Xotan nahiyasida yil bo'yi 220 kundan ortiq qumboralli qavaroyi ko'rildikan. Janubiy Xinjiangning ekologiya bexatarlik to'siqini mustahkamlash uchun shu joyi 6 million 500 ming yuan Beijingning Xinjiangga yordam berish maxsus mablag'iga tayinib, umumiy ko'lami 1714 mo keladigan o'lchamlashgan qumdan mudofiyalanish, qumni tizginlash punkti qurib, maxsus vazifadagi boshqurish qo'g'dash kollektivini to'liq saplagan. Qumni ishni harakat oldida kuzatib, o'lchash Çöl yepinçi ösümlüklerini əsdigi keltiriş, əla süpətlik köçətlərini tallab yetiştiriş, qomlu tizginləş texnikisini umumlaşdırış, ekologiya boyunca tədqiqat xarakterlik ögünüş, ülgü körüstüş birgəvdə qılınğan universal ekologiyani tüzəş bazısı qurup, rayonun qom tizginləş iqtidarını sistemilik östürgən.
0: Qomlu tizginləb yeşilliknin turaqlaşdırış asas, xalqını beytib xalqın əpiyyət güzüş məqsəd. Xotan noyisi ekologiyani tuzash bilan xalq turmush kirimini oshirishdan iborat qo'sh yo'nalishlik bir tutash planlashtirish chiqib turib, nuqtada ulgi ko'rsatib yetaklash bilan dehqonlar keng doirada qatnashib birlashtirilgan taraqqiyot andisini zo'r kuch bilan umumlashtirib, ekologiyani tuzash qurilishi bilan xos xalqni bechish kasbini cho'nqur yug'urdi.
1: Texnika bo'yicha tarbiyalashni doimlik qanot yoyturish Ülgü rayonu bərpa qilish orqaliq, ətrafdiki dehqan çarvıçılarını çöllükni tüzəş, xas bağvənçilik həm orman terikçilik, baqmıçılık kəsbigə təşəbbüskarlıq bilən qatnışıqı yetəkləb, amini qumni tizginləş, yeşillikni qoğdaş, ailədə turub kirimini aşırışının hər işkilisigə dəxliyyət küzməslikni işqa aşırış imkaniyyətigə ege qaldı.
0: Növətdə bütün nahiyədə 1868 dehqan ailəsi qumdan müdafiyəlanış, qumni tizginləşkə alaqadar kəsblərə qatnaşdı. Amma öz aldığa qumlaşqan yerini tüzgən küləm 91300 moğu yetdi. Orman iqtisadi xas bağvənçilik kəsbinin külümü sicil zoruyub, puxt qədəmdə ekologiya baylıq əvzəlikini kəsb tərəqiyyat əvzəliki və xəliq turmuşu bəxt saadetiki aylandırıb, çöllükni bostallıqa aylandırış, bostallıqni baylıq mənbəsiki aylandırışdək yaxşı aylınış yeni əndisini şəkilləndirdi.

zini yezi egilik ishlab chiqarishdagi yushirin qotil. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti ochlik va yezigilik tashkilotining sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, qisqig'ini necha kunlik tuban temperatura, shol, bug'doy, sho'xla qatorliq ziroatlarning gul chig'ining yetilishiga ta'sir ko'rsatib, don tutmay, mevlimay butun yer shardagi asoslik ochlik o'sulini o'tri hisob bilan 20% dan 60% gacha kamaytib yetirgan. Davlatimizda to'yiqsiz yuz bergan tuganchi bahordagi ushuk Soğuk şebnem şamili daim çiçekləb çanlışvatqan ziraatlarının osulunu zor dərəcədə tüvəllit vitidu. Hətta osul alğıl bulmaydı. Soğuruş, ıslaş, yepş qatarlı ən-ənvi usullarının ya ünümə az körüldü, ya tənərqt yuqur buludu. Tüyüksüz temperatura tüvəlləşki xarata daim aldığını alğıl bulmasılıq əhvali körüldü. Bütün yer çağrının yezi iyiliğini qiyin əhvalı düşürüp qoyan bu ağırlık nokta, qiyin məsəlisini bugün kündə dövlətimiz pən tətqiqat kollektivi muvaffaqiyyətli həll qıldı. Cungo Pəllər Akademiyası İrsiyyət və Yetiliş Biologiya İlmi Tədqiqat Orundakı Şüz Ha kollektivi

0: Hürmetlik radio oglucular. Bugün 2026 yılı 6 ayının 13-cü günü şənbə. Əmdi memleket xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımızı başlayırıq. Mən Güzel Nurozi.
1: Hürmetlik radio oglucular. Mən Bəxtiyar Turdi. Bu qədimki xəbərlərimizin əsası məzmunu tövəndikcə. Xi Jinpingin təklifigə binaən Birma Zongtungi Jongoda dövlət işləri ziyarətində buludu. Zaman ve makandın halkıgan Jingang Shen Roi Koni İnkılabi rayonlarının yokur süpetlik terakiyat yeni yolunu yoruttu. Cavlıcı Singapur parlamentinin başlığı bilen söhbet ötküzdü. Hanjin Singapur parlamentinin başlığı bilen körüştü. Pentechnika Fujian'nın yeni energiye kesip kuruluşuğu küş koştu. Yunnan yeşil tok koşulgan ilgar yasımıçılıkının çoğunkur yoğuruluşunu tez ilgir sürdü. İran-Amerika düşünüş əsletmesinin imzalanıştın ümit ba. İran-Amerika oruç qozğumaslıqı vədi bərdi dedi. Amerika, İran yadro quralığı qaydı erişməslikke, ya ki tətqiq qilip yasımaslıqı vədi bərdi dedi. Əmdi diqtınla xəbərlərimizdən təpsiləyə məzmullardı bolsun.

0: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinpingin təklifi binaən Birmiz zontunu min anlay, 6 ayının 15 günüdən 19 günü keçə Cunguda dövlət işləri ziyarət edib oludu.
1: Stansımız xəbəri. Jingangshan Cungu inqilabının büşki. Başçı Xi Jinping mondaq tep görsətdi. Jingangshan dövrü bizgə ən qımmətlik baylıq qaldırdı. O bolsımı zaman və makandın halqıgan Jingangshan royi. Biz bugünkü gündə yeni dövr şəraitiga birləşdirib, qəti iradə bilən gəyəyə intiləş, həqiqətni əməliyyətdən izləb yeni yol içiş, japoğı çıdab kürəş qılıb qiyin ötkəldin ötüş, ommığı tayinib qəlbini qolğa keltürüşdə çıng turub, Jingangshan royidin yeni dövr nuri çaşquzuş kerak. Jongo komunistlerinin manevi şəcərisinin mühim tərkibi qismi bolğan Jingangshan royiga hazırgıça varislik qılındı.

0: Ösmürlər qudret tapsa, dövlət qudret tapır. Ösmürlər müstəqil bolsa, dövlət müstəqil bolur.
1: Uzaq tarixi müsabidə mən mundaq bir avazını ağladım.
2: Qaytı qeyrət kikilib, yana yeni nəticə yaratıb, dövlətkə cavab qaytırmən.
3: Cunxanın qət götürüş üçün oqiymən.
1: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatırı meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
3: Qızıl bayraq üstünün yaqıdaki tağını talqan, çölünü bostan qılışqı qəsəm qılımız digən mərdan küygə qulaq salaylı.
4: Vətən ən ehtiyaclıq çayğı baraylı.
1: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını ağladım.
2: Axalatlıq pərişdilər, ölümgi amal, ağırqa.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, indi Dünya Nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Gözəl Nuruzi.
0: Surinamın ommavi quruluş ministri Zeng Jinrong, Jongo bilan bo'lgan ko'p sohadagi hamkorlikni cho'nqurlashtirishni umid qilamiz dedi.
1: O'tir sharq urushi ep kelgan energiya zarbisi odatdagi kishilarning mol sotilish tanarxiga ta'sir ko'rsatmoqda.
0: Yaponiya o'shini topmay, Jongo tahdidi nazariyasini o'ydirib chiqishga davomliq urinib, yangicha militarizm to'yiq yo'lida johillik bilan mingayversa, haqiqiy xavfsizlikka erishalmaylı qolmasdan, yana rayon teshligi va muqimligiga buzg'unchilik qilishdiki, tegishlik jinoiy javobgarlikni ustiga oladi. Tegishlik badal to'laydi. Tuvandi dehqonlar, programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.
1: Surinamning ommaviy qurilish ministri Zeng Jinrong yaqinda Suriyaning poytaxti Paramariboda Jungo muxbirining maxsus ziyoratini qabul qilganda munolani bildirdi. Neft tabiiy gaz kasbini keng ko'lamda etish oldi turgan Surinam Jungo bilan ulaslar, yashil taraqqiyot, raqamlik iqtisod, sun'iy aql qatorliq sohalardagi hamkorlikni yanada chuqurlashtirib, taraqqiyot fursatidan ham bahrlanib, o'zaro manfaat yetkazib, o'rtaq foydalanishni umid qiladi. Bu yil Jungo bilan Surinam diplomatik munosabat o'rnatganligining 50 yilligi. Zeng Jinrong mundaq dedi. Surinam mustaqil bo'lgandan keyin Jungo eng burun diplomatik munosabat o'rnatgan davlatlarning biri. Yarim asrdan buyon ikki taraf munosabati uzluksiz chuqurlashib, hamkorligi kun sayin quyuqlashdi. Biz Surinamdagi jungoliklarning qo'l keltirgan natijalaridan faxrlanamiz. Shundaqla Jungoning uzoqdan buyon Surinamni qo'llaganligiga rahmat aytamiz. Zeng Jinrong mundaq dedi. 21-ci əsrinin başlarından bu yan jungoliklar suv sahəsinə davamlıq məbləğ silib, yeniçə suda əsləri qurulışını ilgir sürüb, nurğun yeni texnika və yeni məhsulatları kirgizib, şu jayının iqtisadi taraqqiyatına hayat yüküş qoşdu. Surinam köçələrinin əmili yerində jungoliklar ticarət qılğan çoğ tipdəki suv saraylarını uçratqılı boludu. Ulaslar qurulışı Surinam ommaviy qurulış ministrliyinin əsaslıq vəzifələrindən biri. Zeng Jinrong müxbirim bundaq dedi. Jungo karxalları ilgar texnikadan faydalanıp, nurgun yol və körük türlərini quruşqa qatnışıb, Surinamın iqtisadi izmayı taraqqiyatına puxta əsas saldı. Jungo quruluşçularının yuqarı ünümlük, əla süpətli xizmət usulü şujatki xalq amısının maqtışığa sazavar boldı. Zeng Jinrong mundaq dedi. Jungo quruluşçuları namayan qılğan köngül qoyub iş qilish ruhi kişini qayıl qılıdı. Bu Surinam xalqı intayın zoqlanğan fəzilət. Zeng Jinrong Surinamning navbatdagi eng jiddiy taraqqiyot ehtiyoji to'g'risida to'xtalganda munolani bildirdi. Suv chiqarish sistemasi va dengiz qirg'ig'ini qo'llash qurilishi navbatdagi jiddiy ish. Biz amdala ig'ir yo'lchilik optini boshdan kechirdik. 2020 yili Surinamdagi yaqin dengizda neft gaz boyligi bayqalgandan buyon Janubi Amerika qit'asidagi nopusi 700 mingga yetmaydigan bu kichik davlat xalqaro neft magnatlarining qidirib tekshirish, mablag' silishdagi yangi nishonga aylandi. Mölçərinin işçə, Tunca Türküm'deki eçiştürü 2028 yılı resmi işe kiriştirildi ki.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, yakışımsızlar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnisi programısını yaxdırıb anlaşılan ümitliyimiz, mən Pərhad Ömər. Qadirlik dostlar, bugünkü programımızda Ağ Tilək namlı naqşı bilən başlayımız.

Kıdırlı dostlar, abad kanalda sənət səhnisi proqramisi. Proqramımızda hər millət xalqın nadır naqş muzikleri huzur onlarda buludu. Əmdi Qazaqçı naqşlardın vətən namlıq naqşını huzur onlarda sunumuz.

Qadirli dostlar, ona vatqınınla sənət səhnəsi proqramımızı, proqramımızda hər millət xalqının nadır naqş muzikləri uzunları buluvatıdır. Həm də qırğız çınaqçılardın Sən Bolğaşqı Teyximu Rəngdar namlıq naqşını uzunları sunumuz.

Hürmetlik radyo amuçla. Şincan radyo televiziya stansının sənət səhnəsi programımız boyunca alış bəyədik. Programımızı Söyümlük Cungu namlı naqşı bilən axırlaşdırmız. Əmələ bəxt, amət, salamət, yer bozun.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqıçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının tən saqlıqı zor baylaq proqramısını anlaşıqlarını qarışalımız. Mən riyasetçi Roşengül İmam. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Slusitin abunçılar terminalada mas qədəmdə anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlıqlı buludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qetimki programımızda mundaq məzmunlardan ötüş birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə qandaq qılğanda doğru baxasını seleştiruş, kiçik programımızdan yaxşı paydalınıb, doğru seti alğanda behudə pul xəcləməyimiz degen xəbər diqqətlərdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgə yetküzəyli səhifimizdə terini qərəllik çoğun qorqatlamlıq tazalaş gərəkmü degen məzmunda söz əp birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə paşçıq valğandan kiyin tatılğan sır qıçışıdı. Nemiş üçün qızıq qoşuq bilən basqanda qıçışını dərhal toxtatqılı buludu degen məsmun diqqətinlərdə buludu. Radio anlıqçılar, əndi diqqətinlər proqramımızın təfsili məsmunlarda bolsun.
2: Sağlamlık haberleri.

0: Hörmətli radio anlıqçılar, yaxşımızsılar. Bugünkü Tianshan, Yushuan, Paravallıq boyunca seti veriliş programımızın anlayışlarını karşılayalımız. Mən riyasetçi Roşengül İmam. Programımızda radio anlıqçılarımızda memlektimizde istimalçılarının kızgın karşı ilişiği erişken Altay'dan keltürülgen süpetlik məksulat Qanas markısıdaki organik tögü sütü talqınını tavsiye kılalıqımdın tolımı xoşalmın. Biz bugünkü programımızda Nigara'nı alaydı təklif kıldıq. Nigara radio anlıqçılarımızda Qanas markısıdaki organik tögü sütü talqını haqqıda düşençi berudu. Nigara, yaxşımsız?
1: Yaxşımsız. Riyasat, yaxşımsız. Radio anlıqçı dostlar, yaxşımsızlar. Mən Altay qanasütçülüğüdən Nigara bölümən. Köpçülük bəlkim Altay qanasütçülüğünü şundaqla qanas, qum, köktoqay qatarlıq caylarını anlap baqqan bolışı mümkün. Altayının güzel tağ daryaları, altaylıqlarını şundaqla top-top çarvılarını ozuqlandırıp gəlməkdə. Bugün Altay qanasütçülüğünün organik tögü süt talqını köpçülük tavsiye qılalğanlığından nəhayət xursam mən.
0: Nigara sözlərinizdən şu ondaq bolsa biz şu aval Altayınki organik tögü sütü toğrusunda toxtalamdıq.
1: Buludu. Әмсі көпчілікі мәлім Алтай шымалы кәңлі 47 градус, яны дүния итрап қылған сүт ішләп чықырыштығы алтын бәлбақы жайлашқан. Бұ ерді төгілер яйылтылып бекілдіған болып, тәбі от чөплеріні озықлық қылыды. Қарлық тағдың еқіп түшкен суын ішчіду. Оларының сүті еч қандақ болғыны шықшырмыған. Сап, тәбі, есіл мәсілат. Қанас сүтчілігінің яйлықы органик, сүт мәнбәз органик, пішіқлап ішләш жәріян органик. Bularının həmmi sökümətinin münasibətlik orqanlarının itiraf qilishdən ötkən. Məhsulatlarımızğa saxtlıqdan saxlanış kodi, mənbəni sürüşdürüş kodi çürülgən. Şundaqla itiraf namusluq.
0: Nigara, şu sözlərinizdən üç organik məhsulat itiraf namusu barlığını anlab, Altaydakı çarvıçılıq meydanlarında bir qılğan tögü sütü məhsulatlarını düşəndik. Qanas markasındakı organik tögü sütü adətdəki tögü sütü olmasdan, bəlkə Salahiyyatki ige sap tögüsü tüken şundaq mı?
1: Şundaq. Qanas markistiki organik tögüsü tü talqını tərkibi de adem bədinigi zörür bolğan 18 xil aqsıl, vitamin A, vitamin E, vitamin C qatarlıqlar. Onundan sırıt kalisi, magni, sinik, silin qatarlıqlar bar. Onundan başqa ne tögüsü talqında adem bədinigi zörür bolğan 18 xil aminokislatas bar bulup, bir qutu tögüsü talqınıqa 36 xil ozuqluq mücəssəmlengen. Şu səbəbli Şincanın tögüsü tıqısqığını 10 yılda memleketimiz ki yaşanğanlar ballarının yaxtırıp istimal qılışıqa erişken. Ozuqluq tərkibi qancı mol bolsa, bədəngi bolğan paydisi şünçü zor bol dəməs mü?
0: Şundaq, əmdə degininiz bu yeçi bolğanda, tögü sütünün həqiqətən bir göhər deyişki buldikken, nə?
1: Toğra.
0: Bugünkü programımızda radio anlıqçılarımız ne? Əmdə bir paravallıqlardın mı? Bəhrimən qıldığandımız?
1: Əlbəttə boludu. Riyasetçi, müşü süpətlik məhsulatdan köpçülük ortaq bəhrimən buluş gerek. Mən bugün köpçülükni oğuz tıbas küçüdiki sap tögü sütünü tetik bir qışıq təklif qılımən.
0: Oğuz sütü basqıçıdaki sap tögü sütü degeniniz nəmdə qandaq düşənsək buludu?
1: Müş adətdə yeni tuğulğan botlaq anısının sütünü emib bolanmaydı. Biz adətdə yenigan botlaqlap 7-ci gündən başlap sağımız. Bu vaqtki tögü sütünün ozuqlıq tərkibi bir qədər yuqır buludu. 8-ci aydın kiyin ozuqlıq qımıti an çuqır bulmaydı. Şuna yenigan botlaqlap uzaq ötməylə

0: Akşılap, Şincan'ın medeniyet hayatını, sırtkı içi bitiş endisini sıcıl ken aytti.
1: 2026 yıllık Şincan medeniyet ve sayahat terakkiyat yığını 6 ayının 16 günüden 18 günü gece Xotan şehirde ötküzülüdü. Xotan vilayeti bir qetimlik katta yığılış, bir şehirni güllendiriş, buhralarga nep yetküzüştün ibaret yığın tebekkürini, yığınğa tayyarlık görüş pütkül ceryanıgı sındırıp, her millet ammini, medeniyet, sayahat terakkiyat neticelerden ortak behrimen kılıdı. Xotan vilayeti özgüce medeniyet baylıkıga dayanıp, Koillon medeniyeti tetkikat ögünüş, Kaşteşi medeniyetini his kılış, Yütyen medeniyeti sırı üstüde izdinişten ibaret üç esil liniyeni berpa kılıp, yadroluk medeniyet, sayahat tügününü tutaştırdı. Yana gayri maddi medeniyet maraslarını, sınaş kesip alıtını yanımı beytip, Kaşteşi oymetçilikki, ham kağız yasaş katarlıklarını, sınaş dersliklerini kararlık tesis kılıp, 5 yıldız çıktı şarıktın namlık, Usulluk tiyatrının nəx meydanda orunduluş dərhidisini özdürüp, mədəniyet baylıqını əli sübətlik mədəniyet sayahat məhsulatlarına aylandırıp, yığın süpüsüdün paydalınıp, kəsb yoşurun küçünü koyup berip, tərəqqiyat boşluğunu kena etdi. Bunundan başqa Şucay yığın süpüsüdün paydalınıp, Koilonda yanırgan naxşı sadası musabıqısı ötküzüp, danlıq mədəniyet ərbapları, tor darınları, ve asası iqim taratqullarını turmuş ögünüp, təşviq qilishqa təklif qilib, dünya Kaşteşi yurdi, Jungo Xotan şəhər namını yaratıdı. Xotan vilayeti mulazimet, yürüşləşdiriş, kəsb şəkli cəhətdə köp tərəfdən küç çıxırıb, bir qatar illiqliq yetküzüş, xalqı nəbi yetküzüş tədbirlərini yolğu qoydu. Sayahat hacetxanısı, toxtalğu meydani, tosalğu əsliyə qatarlıq, Medeniyet, sayahat, yürüyüşlük mülazimetlerinin dərəcəsini östürdü. Muzey, kütüphana, medeniyet saraylarını umum yüzlük, vaxtını uzartıp eçivitişini yolu koydu. Medeniyet arqalıq xalqı nəbiyyat güzüş paaliyetini arqa arqadan kanat yaydırıp, xalqı nəbiyyat güzüş oyun koyuş paaliyetini mənzirə rayolları, məhəllərge kirgüzüp, ədəbiyyat sənət katta ziyabıtını buxralarının İşik aldığıca yetküzüdü. Mənzara rayonu, yemek işmek, katnaş, konalğu qatarlıq, bütün zancirlik mülazimet dərəcəsini östürüş hərəkətini kanat yaydırıp, Xotan təmi, yemek işmek markasını yaratıp, Xuşçaray Xotan mülazimet markasını yetiştirdi. Yığın məzgilidə gayri maddi mədəniyet marasları bazarı, özgüce kəşlik bazarı, Yer zimin sənəti pəsli qatarlıq fəaliyyətlər dağıdığılıq qanat yaydırılıb, bütün rayon esil sayahat aylanma liniyəsi də nurğun əla süpətlik mənzərə nöqtələri tutaşdırılıdı.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini. Səhər cimcitliğini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qollurğa mərdani yüzləngən qayət zor əcdaha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətnin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

Eh, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idare kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Emde anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmısı.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcıla. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmısına alışanan karşılığımız. Mən riyasetçi Ahmetcan Abdükerim. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqu solution abonuçlar terminalında mas qaydanda anlatılıdı. Hem de her vakit qayta anlıqılı boludu. Bugünkü qanun sizge hemrah programımızda bundaq məzmunlar boyunca anlatış verimiz. Qanun xəbərləri səhifimizdə soğudu məxfiyyətlikini saqlaş bəlgələmisi rəsmi yolğa qoyuldu. Apınım rayon boyunca halk murasiyatçıları ülgü kursi keriyen nayasidi eçildi degen haberlerini anlayısla. Dilo ve kanun sahipimizde er katnaş hadisi sebebeden ölüp getti. Ögey oğlu suğurtu şirketinin tölem talep kılısı bulamdu degen dilo misalini diktinlağı sunumuz. Ama üçün emeli iş kılıp beri sahipimizde Barköl Nayalık Halk Sot Mahkemesi 5 günde 8 adamını toktutup koyup mecburi çakırdı. 400 milyon icra pulu tez süratli kaytırıldı diyen mezmun diktinladı boludu. Şimdi diktinla bugünkü kanun sizge hemrah programımızın tefsili mezmunlurdu bolsun.
1: Kanun haberleri.
2: Soğudu məxbiyyatlıkını qoğdaşını küçəyətiş üçün soğudu məxbiyyatlıkını qoğdaş bəlgələməsi 6-cı ayının 1-ci günüdün başlayıp rəsmi yolu qoyuldu. İgelin işçə bu bəlgələmə bu yılın 5-də ilan qılınğan olub, qanun tələfi sistemilik təfsililəşdürülüb, türlük karxanlarının bəlgələməgə uyğun ticaretini hərəkət körsətməsi bilən təmirləgən. Bəlgələmə rəsmi yolğa qoyulğan günü Dövlət Bazar Nazarət Qılış Başquruş Baş İdarəsi 4-cü növbətlik karxanaların soğudu məxfiyyətlikini qoğdaş iqtidarını östürüş mülazimət eyini başlaş mürasimi ötküzdü. Bazar Nazarət Qılış Başquruş Baş İdarəsinin tonuşturuşça bu qıtımqı karxanaların soğudu məxfiyyətlikini qoğdaş iqtidarını östürüş mülazimət eyi paliyeti de soğudu məxfiyyətlikini qoğdaş kəsb tərəqqiyatı kapalatlı qılış baş temi qılınıb, diqqət, qaydı tüzümlərini təşviq qılış və ızçıllaşdırış, mülazimət bilən təminləş, qanun icrasını nazarət qılış başquruş, mexanizmda yenilik yaratış, maslaşıb tüzəşdən ibarət 5 cəhətki əməli tədbirgi mərkəzləşdirilgən. 1-ci, məxsus temida diksiya sözləş, dilo misallarını düşəndürüş, torda mikro dərs ötüş qatarlıq şəkillə arqılıq, oxşaş bolmağan küləmdə sahalədiki karqallağı qarıta qatlam və türgə ayırıb tərbiyələşini qanat yaydırıb, kiçik mikro karqallanın eğini yitildürüş və asasi tüzüm orınçıqı əhmiyyət bədi. Çoğun, otra karxanada bəlgələməgə uyğun salamətlik təkşürüş və xəv xətərini rədki turğuzub təkşürüşki əhmiyyət bədi. İkinci, diqqətni biotibbi doğrugərlik, toplaşdırılğan tok yolu, süni əqli ixtidar qatarlıq nuqtuluq sahaləgi mərkəzləşdirib, nuqtuluq kəsb və karxanala tizimliki turğuzub, bir karxanığı bir siyasət boyca yetəkçilik qilişini yolğa qoyub, hukukni qoğdaşqı tez inkas qaytırış mexanizmi oruntub, mülazimət baylıqının asasi qatlamğı kengeyişigi türtki boldi. Üçüncü, Dilolani təkşürüb bir tərəf qılıb salmıqını aşırıb, məxfiyyətlikini elib, xizmət almışış, yaman niyyətdə ixtisaslıqlarını talışış qatarlıq qılmışlığa qatlıq zərbi verib, tipik dilo misallarını mərkəzlik aşkarılıb, dilo arqılıq qanunu çüşəndirdi. 4-cü, Beijing, Tianjin, Hebei, Changjiang Deltisi, Guangdong, Shangang, Aumin, Çong Koltuk rayonu, Chengdu, Chongqing qatarlıqlarının rayonla həmkarlaşıb qoğdaşını alğı siljitib, sırtqı yüzlengen ixtisadi tərəqqi qılğan rayonlarının çət əlgə çetişlik qoğdaş supusu quruşuğu ilham verib, karxanlarının rəqəmləşkən ispat saqlaş, texniki hukuk təvəlikini bekitiş qatarlıq vasitlarının qolunışıqa yetəkçilik qıldı. 5-ci, Әділе саха мәсул тармақлары білен болған әмкарлықтың чоңқұрлаштырып, саха жәмиетлері мұтәхәсілі ақылла амбарының ролыны жарий қылдырып, ұқтысаслықланың өткеліші, мәбләғ селіш вә мәбләғ жүріштіріш, техникі содысы қатарлық хәв хәтері юқыры халқыланы чын көзләп, саха тәләпчалықыға түрткі болды. Игеленіше, Кархалланың соғады мәқпетлікіні қоғдаш ұқтыдарыны өстіріш мұлазымет ейі паалиеті ұда 3 ел өткізілген. 2025 еллік паалиет мәзгеліде, мәмлекет бойынша 15 мыңдың артық Кархана зиярат қылынып, вә тәкшіріп тәтқиқ қылынып, 4700 мәйдан қетімнің артық тәшвиқат паалиеті қанат яйдырылып, 49 мыңдың артық Карханы қатнышып, соғды мәқпиетлікіге қаттық райы қылыдыған, өз алдығы еңілік ярытшығы илхам бердіған, яқшы іжтимаи кәйпият үнімлік ярытылған.
1: Қануны тәшвиқ қылыш, қанунға тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге хәмра программамыздың мұлазымет принципі.

Atınım raylıq yukarı xalq sot məhkəmisi, atınım raylıq ədliyə nazarəti yıqında keriyən nayəsi də bütün atınım rayın boyca xalq mürəssəçiləri ülgü kursu açdı. Bu qıtımqı tərbiyələş kursu da yeni dəvrdiki mürəssə xizmətinin yeni vəziyyəti, yeni vəzifsi zıt çördülüb, dəl cayda dərs ötüş, nişallıq küç qoşuş, əməli can Əməli məşq qılış yadro qılınıb, mütəxəssislə dərs ötüş, nəx meydan oxutuşu, fikir almaşdırıb mühakim qılış, kursantla münbiri qatarlıq, köp ölçəmlik oxutuş əndiyisi qolunulub, nəzəriyə, əməliyyət, təcrübə birləşdirilgən strolog tərbiyələş sistemisi bərpa qılınıb, tərbiyələş nəticələrini, ziddiyyətini pəsə etiş, ammığı mülazimət qılışdiki əməli ixtidarı aylandırışqı türtkə bolundu. Dərs ötüş xalqsi naiti məzmunluq boldi. Ədliyə ministerliqi, xalq qatnışış və qanunçılıqını ilgir sürüş idarisi mürəssə başqarmısı, Çunçin şəhərlik ədliyə idarisi, xalq qatnışış və qanunçılıqını ilgir sürüş başqarmısı, kəsbit tayanşları məvqəni yuqarı qatlamlıq layihələş və yerlik əməliyyətki qoyub, xalq mürəssəsini qeyliplaşdırış quruluşunun təlifini sistemilik düşəndirib, məmləkət boyca mürəssə tözümünü qeyliplaşdırış və Çunçin rəqəmlik mürəssə quruluşu yolunu təfsili düşəndirib, bütün atınım rayının mürəssə xizmətinin sübütünü östürüş, ünümünü aşırışını pikir yolu və örnək bilən təməllidir. Məmləkət boyca mürəssə mütəxəssisləri diqqətini əməli məşğulatqı mərkəzləşdirib, Nurgun tipik, qiyin dilo misallarığı birləşdirib, mürəkkəb zidiyyət, macralani bir tərəf qılış maharəti və xəvf xətərinin aldını iliş və onu tezgilləş mühim nuxtlarını çonqır yəşdi. Asasi qatlam sot məhkəmələrinin sot mütəxəssisləri qanun yürgüzüş əməliyyətini çın közləb, ölünüş ailə, seteviliş, seteş, qərz poli qatarlıq daim körüldüğən macralani mürəssə qılış körsətməsini nuxtuluq sözləb, psixologiya mürəssəsini qollunuş, mürəssə kilişimini tüzüş və qanun yürgüzüşünü cipslaşdırıb icra qılış qatarlıq əməli məzmullani təfsili düşəndirdi. Qoşumca nəzəriyyə çonqurluqı və əməli yetəkçilik qımətini hazırlığan kursantlarını ögünüş, düşünüş imkaniyyətini iyi qıldı. Bu qıdımqı tərbiyələşinin alayda yarqın noxtısı buluş sübütü bilən tərbiyələş kursi Keriyə Nayəsinin qızıl tərbiyə baylıqı və Qurban Tağa mürəssə əndiyisi xas danlıq markısıqı toluq tayinib, kursantlarını çökmün nəx meydan oxutuşunu qanat yaydırışqı təşkil edib. Kursantla Qurban Tağının Beycinqi Berişi namlı qızıl kinonu mərkəzlik görüb, Qurban Tağa mürəssə əndiyisi tədqiqatı namlıq dərsini məxsus anladı. Qurban Tolum xatırı sarini nəx meydanı ekskursiya qılıb, Qurban Tağa mürəssə işxanısını nəx meydanı görüb, partiyani, vətənni, Cunhua milleti çoğun ailesini qızğın söyüşdən ibarət, üçünü qızğın söyüş rohinin məzmunini çoğunqır his qıldı. Birincidən anlaş, ikincidən təkşürüş, üçüncidən rətləş, törtüncidən mürəssə qılış, bəşincidən mühakimə qılış, altıncidən ziyarət qılışdın ibarət, altı qədəmlik mürəssə usulunu ögünüb, Cunhua milleti ortaq gəvdisi əngini müstəhkəmləşni, mürəssə xizmətinin bütün cərgənəqi sığındırışki türkü boldu. Pikir almaşdırış, mühakimə qılış xalqısı da idiyə birliki kəltürülüb, ortaq tonuş mücəssəmləndi. Tərbiyələş kursu da məxsus kursantla münbiri təsis qılınıb, atınım rayın boyca tuncu türkümdeki birinci dərclik töt mürəssəçi, Bingtönnün münəvvər mürəssəçisi özünün birinci səbdiki xizmət təcrübəsi gibi birləşdirib, mürəssə təsiratı, tipik dil olanın bir tərəf qılış təcrübəsi və icadi xizmət usulunu həm bəhərləb, ilğar tiplanın ülgülük, yetəkçilik rolunu cari qıldırdı. Qorupu müzakirisi də tərbiyələşki qatnaşqan kursantla Cunhua milleti ortaq gəvrisi əngini müstəhkəmləş, özgücə mürəssə danlıq markisini yetildiriş, asasi qatlamdiki zidiyyət macralani mənbədin tüzəş qatarlıq nuxtuluq məzmullanı çördəb, çonqır pikir almaşdırıb, təcrübələrini almaşdırıb, yetərsizliklərini toluqlab, mühakimə cəryanı da xizmət nəzər dairisini kengaytib, pikir almaşdırış cəryanı da əməli can ixtidarını östürdü. Tərbiyələşki qatnaşqan kursantla bəs-bəsdə mundaq bildirdi. Bu qıtımqı tərbiyələş dərisinin qaratmalıqı,

0: Əməli məşğulat çalığı intayın küşlük bulup, həm nəzəriyə asasımız müstəhkəmləndi, həm əməli maharət ögünüldü. Qızıl ruhqa texmi varislik kılınıp, yeni dəvrdiki xəliq mürəssəh xizmətinin məsuliyyəti, burçi və əməliyyət yolu yanımı aydınlaşdırıldı.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
4: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
3: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Hürmetlik radyo anlayıcıla. Şincan radyo televizyon stansının Münbet Burak programısının anlayışlarını karşılığımız ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıdımkı programımızda tüvendeki mezmunlarda anlayış birimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlerge nazar sahibimizde cın alkıtı tuncak etimlik üzüş pəslini kütü valdi. Xotan nahiyyəsi pən texnika arqılıq qumlu tizgilləşkə küç qoşub, yeşillik bilən beyişnin inaq billi ötüşünü işqa aşırıb, qumluq yeni mənzirisini barlıqı kəltürdi digən məzmunla diqtinlardı buludu.
0: Qaltıs beyiş mahirleri sahibimizdə cimsar cümleyi doğru ösümlüklərini dəstəbki pişiklaş arqılıq kırmını aşırışda yeni mənzil açdı digən məzmun diqtinlardı buludu.
1: Yezi iyiliki yeza dehqallarga alaqadar uçurlar sahibimizdə. Dövlətimiz pən tədqiqat kollektivi ziraətlərini üşükki taqabıl turuş kapalıdıqa iyi qıldı, digən məzmun diqqətinlərdə buludu.
0: Radio anıqçıla. Programımız Sincan Radio Televiziyonu.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сегінған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anlıqçılar gülün vatkan yezi kentlilerge nəzəri səyibimizin davamlaşdırımız. Təklimekan qomluqının cənubi girvikigi caylaşqan Qotən naisinin ekologiya asas aciz, yerinin çöyləşiş məsələsi gəvdilik bulub, rayon qumdu mudab yeniliş və qumlu tizgirləş ekologiyanı əsli kəltürüşdiki noqtluq ötkəlgi hücum qılış rayonu hesablandı. Yakın kıyılardan bu yan Şucay'ı siyaset pürsütüne çın tutup Şincan'ı nişanlık yerden bir baylıkıdan paydalanıp ölçenleşken kumdun mudabiyelin iş ve kum tizgirleş ülgüsü püsü kurup pen teknikide yanlık yartış arkalık çöl işini her terapleme tüzeşke küs koşup kumlu turaklaştırış ve kum tizgirleş bilen halkını beytip kırımını aşırış birleştirilgen terakiyat endisinin berpa kılıp ekologiyeni kodaş kesip derisini üstürüş amının kırımını aşırıştın ibaret köp ünümlük ortak payda iliştek yukarı sübetlik terakiyat yeni yolunu tip çıktı.
2: Xotan nahiyyəsinin bəyxı bazarı, qumdan müdafiyələniş, qumlu tizgirləş bu yecə ülgü bazısıqı kirgəndə həmmə yer bük baraqsallıq pürkəngən idi. Tutaş ketken ihatta ormanlar gerelişip ketken bulup, kumlukta ösüdüğün yepinçe ösümlükler bilen has dehkancılık ziraatları gerelişip bile ösken idi. Bazının bütün rayonuğa akli iktidarlı oluşturulgan soğuruş doğru bu toru yatkızılgan bulup, hizmetçi kadımlar soğuruş, otçöp yokutuş, köçetlerini perviş kiliş, yepinçe ösümlüklerini asraş katarlık inçkileştirilgen perviş kiliş, Qoğdaş xizmetini daimlaştırıp qanat yaydırıp, yepinci ösümlüklərinin sağlam özşigə ər tərəpləmə kapalətlik qılıp, çöl ekologiyasını əsləgi kəltürüş nəticələrini sicil müstəhkəmlidi və çoğunqurlaşdırdı.
1: Xotən ayı qumlu mudab yeniliş qumlu tizgirləş təcrübə punktunun işçisi Abdurrahim Himit mundaq dedi. İlgiri bu yerdə qum boran köp çıxatdı, yerlər önümsüz bolğaçqa dehqançılıq ziraatlarının əyb oluşu təsiri. İşləb çıxırış turmuş çoğunqır təsir qüçürğən idi. Qumdun müdafiyyənliş, qumlu tizgirləş bu üç ülgü ponkit noqtısı qorulub işgiriş türülgəndim bu yan, qum boran önümlük tizgirlənib, ekologiya mühit sicil yaxşılandı. Biz yenə kəsbi texniklardın köçət tikib orman bina qılış, köçət yetiştürüş, ormanda teyriqçılıq, baxmıçılıq qılış qatarlı əməliyə qolunuşan texniklardın ögünüb, işgi aldıdıla, mokum işgi orduluşub, kırımını aşırıb, beyib, ekologiyanın tüzəşdən paydasıdın, Haqiqi bəhrimən bolduq.
2: Xotan nahiyyəsi öz cayının çöllükünü tüzəşdiki əməli əvzəlliki gəbirləşdirib, şəraitqə qarab iş görüb, dərəx meyve biriş, ormanda teyriqçılıq, baxmıçılıq qilişdən ibarət istiroluq ekologiyyəlik kəsb əndisini yolu qoydu. Funksiyalik teyriqçılıq təvəlik rayonlarını ilmi ayırıp, qumlu turaqlaşdırış qurulışı, süni orman bina qılış, köçət yetiştiriş, yepinçi ösümlüklərini asraş qatarlıq köpxıllaşqan tüzəş vasitələrini biriktirib, köpxıl tədbirini tən qollunub, çöllük ekologiyasını əsləgi kəltürdü.
1: Hazır qədər bu ülgü bazısını cəmi 147.600 tüp türlü köçət tikilgən bulub, qolluq nərəqdən 21 xıl, çatqaldın 18 xıl, saman qolluq özümlükdən 25 xıl, iqtisadi ziraatdən 12 xılını öz çək alıdıqan bulub, köp xıl yepinci özümlük türlərini köpətilib, özümlük top qurulması yanımı mükəmməlləşdirildi. Çönlük ekologiya sistemisinin mukunluqi və xəb xətirgi taqabıl turuş ixtidarını küçəyitib, ən-ənvi birlikil qon tizgirləş qorilişini ilgiri sürüb, imkaniyyətlik sicil qan işləb çıxıralaydıqan yeşil xəliqini beyiş kəsbiyi qarab tipini özgərtib dərizisini öztürdü. Xotən ayı qumdun müdafiyyəniş qomlu tizgirləş ponkitinin xizmətçi xadimi İlzat Əsət mundaq tunuşdurdu. Biz Şinmey, Badam, Әнжүр, күзлік чылан, қатарлық құрғақшылыққа қомғы чызамлық онын әчіқілік сады емевілік дәрәқіні асасы дәрәқ түрік қылып талыдық. Орманға қоғын, лаза, шоқла қатарлық хас мевкөк татларын кіріштіп тердіқ. Орманды чөл ялпузы, чүчік бұя, ұшқат, әмен қатарлық жоңи дор материалларын көлемнәштіріп етіштірдіқ. Strolog, tiyirikçilik, bakmışlık, endisinde katlamlar inik ayrılıp, köp katlamlık yepinci özümlüklerinin birbirini tuluklaşı işgal şuruldu. Bunun bilen, hem buğrandın mudapiyeliniş, komu turaklaştırış önümünü yanımı küçeytip, köçetlerinin ay buluş nispetini östürdük. Hem köp kıllaşkan has kesipler topunu tildirip, amının kırımını aşırış yollarını kenaytip, ekologiye önüm bilen, İktisadi ünümünün koş yönlülüşlük türkü buluşu mas kademde işini işe aşırdı.
2: İlgin işçe Xotan nahiyesi de yıl boyu 220 gündün artık kumburallık avarayı körüldükken. Cenobi Çincan'ın ekologiye bir hatarlık tosqını müstehkemleş üçün şucayı 6 milyon 500 min yuan Beijing'nin Şincan'a yardım veriş məksus məbləğe tayınıp, umumi külümü 1714 mokiladığan ölçemleşken kumdan mudapiyeliniş, kumlu tizgilleş punkti kurup, məksus vəzipedeki başkuruş, qoğdaş kollektibini toluq səpdigen. Kumlu işini erket altıda közütüp, ölçeş, Çöl yepinçi ösümlüklerini əsdigi keltürüş, əla süpətlik köçətlərini tallab yetiştürüş, qomlu tizgilləş texnikisini umumlaşdırış, ekologiya boyunca tədqiqat xarakterlik ögünüş, ülgü körüstüş bərgəvdə qılınğan universal ekologiyani tüzəş bazısı qurup, rayonun qom tizgilləş iqtidarını sistemilik östürgən.
1: Qomlu tizgilləb yeşillikini turaqlaşdırış asas, xalqını beytib xalqı nəpiyyət küzüş məqsəd. Xotan nahiyesi ekologiyanı tüzeş bilen halk turmuş kirmini aşırıştın ibaret koş yönlülüşlük bir tutaş planlaştı çıkan durup, noktada ülke körsüp yetekleş bilen dehkallar kent dairede katmış birleştirilgen, terakiyat endisini zor kişi bilen umumlaştırıp, ekologiyanı tüzeş kuruluşu bilen has halkını beç, kesbini çoğun kur yuğurdu.
2: Texnika bo'yicha tarbiyalashni doimlik qanot yoyitirish, ulg'i rayonni barpo qilish orqali atrofdagi dehqon chorvachilarni cho'llikni tuzash, xos bog'vanchilik ham o'rmon terikchilik, boqmachilik kasbiga tashabbuskorlik bilan qatnashishga yetaklab, ommani qumni tizginlash, yashillikni qo'g'dash, oilada turib kirimini oshirishning har ikkilisiga daxli yetkazmaslikni ishga oshirish imkoniyatiga ega qildi.
1: Növette bütün nahiyede 1868 dehkan ailesi kumdun müdafiyeliniş, kumlu tizgilleşki alakadar kesiplerge katlaştı. Ama öz aldığa kumlaşkan yerine tüzgen külem 91.300 mağı yetti. Orman iqtisadi, xas bağvençlik kesibinin külümü sicil zoruyup, puxt kademde ekologiya baylıq əvzəlikini kesip tərəqiyat əvzəliki və xalq turmuşu bəxt saadetigi aylandırıp, çönlükni bostallıqa aylandırış, bostallıqni baylıq mənbəsigi aylandırışdak yaxşı ayliniş yeni əndisini şəkilləndirdi.

0: аптап сөйлеш қытша, отыры есап білен әр бір адам күніге 140 үйен кірім қылып, юрташларын ішкі алдыдылы муапық іштепіш имканиетіге еге қылды. Әм айлысыдың қәвер еліш кірімін ашырышының әр ішкілісіге дәқіл еткіз мәсікін ішқа ашырды.
1: Cimsar nahiyyəsi Ərkong Bazarlıq Partiya Komitetinin əsası Pən Doğxau mündaq dedi. Çınçinnin bözüşkə, sınaşqa cürət qılış qayırdı, bütün bazarının yezi iyiliginin tipini özgərdib, tərəqi qıldırışıqa yaxşı başlamcı boldi. Keyinki qədəmdə bazar bu türdiki öz aldığa iyilik tikligən dehqan ailələrinin tərəqqiyatına sicil könül bölüb, yezi iyilik texnikisi cəhətdən yetəkçilik qilish, yezi iyiliki yeza dehqanlarga nəb yetküzə siyasətini udullaşdırış, bazar uçurlardan ortaq bəhirləndiriş qatarlıq məzlazimətlərini təşəbbüskarlıq bilən yaxşı işləydi. Biz bu xil qabılları türtkü buluş, kəsib arqalıq kirimni aşırış əndiyisini yaxşı təşviq qılıb, yaxşı umumlaşdırıb, oy pikiriyib bar. İqtidarı bar, teximi köp dehqanni, köp xil yezi iyilik tərəqqiyat yolu üstədə izdinişke ilhamlandırımız. Xas kəsiblərini yezi kəntlərini gülləndirişinin mustahkəm terikəgə aylandırıb, teximi köp ammini əmgəkcan işki qoluğu tayinib, yaxşı turmuş keçürüş imkaniyetigə iyi qılımız.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gunchilar programmasi orqali ilim-ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, yaxşımısızlar? Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını qarşı alırız. Bugün 2026 yıl 6 ayının 13 günü, şənbə.
2: Avallı hava rayına nəzər salıb baxaylı. Bugün keçirən ət gündüz keçə şimali Şincanın qərbi, Tarbağatay vilayətindəki Tağlıq rayon, Altay vilayətinin şimalındakı Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qismən rayonlarına azıraq yağmur yağdı. Cənubi Şincan uymalıqının Otdıra və Şərqi, Şərqi Şincan və Tiyanşanın şimali etkiliki qismən rayonlarda 35 Selsiya qradusunun aşırıqan yuqır temperaturluq hava rayı görülüdü.
1: Ürüm şəhərdə bugün keçədən ət gündüz keçə hava bulutluq bulub, tövən temperatura 21 Selsiya qradus, yuqır temperatura 32 Selsiya qradus buludu.
2: Əmdi bu qitimqi proqramımızdan asası məzmullarını tonuşdurmuz.
1: Şincan qatnaş mülazimətinin qaplaş dairəsini üzlüksiz kengaytib, Tiyanşanın cənubi, şimaldiki yol torini barğan seri zışlaşdırıb toqidi.
2: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Qrupsi 33. Türkümdə amma paşqılğan 12 ərziyyət deylosini Abdonom rayonunun bicirşigə tapşırdı.
1: 15. Bəşilini yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı eləş temisidiki yürüşlik axbarat elan qılış yığınının 4. Meydan yığını ötküzülüb, Aqsu vilayətinin ekologiya asasını puxtılab, yeşil tərəqqiyyat yolu da yaxşı manqallıqı tonuşdurıldı.
2: Şincan elektr torunun 220 və 10-dan yuqarı kilovoltluq tok yetkizüş liniyasının ümumi uzunluğu 50.000 kilometrdən aşdı.
1: Qumul şəhəri hidrogen energiyası bütün kəsb zənciri tərəqqiyat əndiyisini bütün küş bilən bərpa qıldı.
2: 2026-cı yıllıq Mədəniyyət Mirası və Təbii Miras Günü və Şincan Qeyri-Maddi Mədəniyyət Mirasları Həftəliyinin əsasi meydan fəaliyyəti başlandı.
1: Əmdi xəbərlər anlanlar.
2: Əmdi, yeni ideya arqılıq yeni müsabiqə yetəkçilik qılaylı. Tapşırıqni əsdə çıng saxlab, 15-ci 5 yılda cəsarət bilən alğı ilgirləyli səhibimiz boyca anlatış birimiz. Stansımız xəbəri.

0: 1% aşqan. 15-5 yıl mezgilidə Şinjan qatnaş ravallaşqan, mulazimət yaxşılanğan, kən köləmdə yuğurulğan, zor dərəcədə tərəqqi qılğan universal qatnaş transport sistemisi bərpa qılışını tezlətib, Cənubi Şinjan bilən Şimali Şinjanı tutaşdırılğan, Tianşan teyğidən ötüdğan yuqur sürətlik taşyoldan 5-ni yasaydı. Şinjan bu yıl 7000 kilometr yezi taşyolu yasaş və özgərtiş. 12328 qızıq liniyası yük avtomobili şoförlərinin ərzini qəbul qılğan aman, bijiriş, mülazimət süpti və ünümünü östürüş hərəkətini çoğunqur yolğa qoyuş. Ölçəmlik, qeliplik şoförlər ailəsindən 20-ni seliş qatarlıq xəliq turmuşu əməli işlərini pilaları. Avtonom rayonluq qatnaş transport nazarı taşyol başqarmasının muavin başlıqı Jojiya Yu mündaq dedi. Şinjanın qatnışı yaxşı edigen mülazimət markisi həm də nadir sayahat mənzir yolunu sicil bərpa qılıb, mülazimət rayonlarının iqtidari dərəcəsini umum yüzlük aşırıb, mənziri tamaşı süpsi, öz avtomobil sayahat mülazimti qatarlıq tərəblərdəki yürüşlük əslihəni mükəmməlləşdirib, ravan, rahat, bixətər, güzəl taşyol qatnışı muhiti yaratımız.
1: Әмді мәркезінің экология, мұйыт қоғдаш назар әчілікі давамлашмақта сәйіпіміз бойынша алтыш беріміз. Станцымыз қабірі. Аптаным район 6-й айның 12-й күні мәркез экология, мұйыт қоғдаш назар әчілік 7-й күріпсі 33-й түркімді бәжірешкі тапшырған, нұқтылық диққат қылдыған 2 дейлоуыны өз ішік алған, амы паш қылған 12 әрізет дейлоусыны тапшыру алды. Бұның әмісі қат арқылық паш қылыңған. Bu 12 deylonun 3-i Ürüm şəhərinin, 2-si Qarmay şəhərinin, 2-si Aqsu vilayətinin, nöqtəlik diqqət qılıdığan deylo 1. Biri İli Qazaq Avtonom oblastının, biri Tarbağatay vilayətinin, nöqtəlik diqqət qılıdığan deylo. Biri Bortala Moğol Avtonom oblastının, biri Sanjıqızov Avtonom oblastının, biri Qashqar vilayətinin. Bu türkümdə bejirişki tapşırılgan ərziyyət deylolarını muhit bulğaş əhvalı boyunca türüge ayırganda atmosferanı bulğaş deylosu 6. Qatıq taşlandıq arqılıq bulğaş deylosu 2. Ekologiyanı buzğuncılıqı uçırtış deylosu 1. Şauqın arqılıq bulğaş deylosu 1. Su bulğaş deylosu 1. Başqı türdeki bulğaş deylosu 1. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7-ci grupisi 6-ci ayının 12-ci günü gece 33 türkümde nöqtılıq diqqət qılıdığan 114 deyloni öz işik alğan, amı paş qılğan 1731 deyloni Avtonom rayonun bejirişigi tapşırdı. Bunun 1389-i telefon arqılıq, 342-si xat arqılıq paş qılıngan. Yuqırqı ərziyyət deyloları jaylarının bejirişigi ötküzüp berildi. Alaqıdar bəlgilimi boyunca bejirilidi.
0: Stansımız xəbəri. Mərkəz Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazarətçilik 7-ci qrupsi 6-cı ayının 4-cü günü 26-cı türkümdə amma paş qılğan ərziyyət deylolarını Avtonom rayonun bijirişigə tapşırğan idi. Tələbkə əsasən bu türkümdəki deylolar və aldınqı basqışda bijirilib bolğan amma paş qılğan bir qısım ərziyyət deylolarının əhvali cədvəli cəmiyyətə aşkarlandı. Bu cədvəlni Şinjan Uyğur Avtonom rayonluq xalq hökumətinin tor bekitidən körgül boludu.
1: Stansımız xəbəri. Avtonom rayonunun rəisi Erkin Tuniyaz 6-cı ayının 12-ci günü çüşdən keyin Avtonom rayonluq xalq hökumətinin daimi yığınını riyasətçilik qılıb açdı. Yığında Avtonom rayonluq partiya komitetinin orlaşdırışığa asasən baş şuji Xi Jinpingnin Şinjan xizməti toğrısıdakı mühim sözü, mühim yol yoruqı, təsdiqi yol yoruqının ruhini çoğqır izcillaşdırış. Jungo Komünistik Partiyası, Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu, Daimi Komitetinin əzası, Memleketlik Siyasi Kengashinin reisi Wang Huning'nin Şinjan'da təkşürüp tətqi qılgandiki sözünün təlipini ızcılaştırış, əməliləştiriş. Üç Şimal Qurulışının qərbi qısım bölək rayonudiki Tosuş Cengini Nəx Meydanda Alğı Sürüş yığınının orlaştırma təlipini ızcılaştırış, əməliləştiriş muhakimi qılındı. Şinjan Uyğur Avtonom rayonunun 15-ci 5 yıllık mədəniyyət və sayahat tərəqqiyatı yirik planı, Avtonom rayonunun şəhər planlaş, layihələş və yolğa qoyuşunu başqırışını küçəytiş doğrusudaki fikri qarab çıxıldı. Yığında bunlar görüstüldü. Рәйіс Ван Хонинның тәліпі бойынша ең тәрәқият идеясы вә ең дәуірдегі партияның

0: ettiği vekillerden Zumret Ubul, Wang Mingshan, Memtimin Qadir, Enver Tursun, Li Shenfa qatarlıqlar tekşürüp tətqiq qilishqa qatnaşdı. Vekillər Ürümçi şəhri, Qashqar vilayəti, Qarmay şəhri, Turpan şəhri, Qumul şəhri, həm də Bingtuan 3-cü şisi Tumşuq şəhri, 13-cü şisi Şinşin şəhridəki pən tədqiqat aparatları, Kəsb Bağcı rayonu, sahə karxanaları və tür 1-ci sepigə berib təkşürüb tədqiq qıldı. Doklat anladı, əhval iqilədi. Vekillər mundaq dəb qarıdı. Şinjan bütün memleketin energiya baylıqı strategiyalik kapalat bazisi bərpa qilishni çöyredib, nefit, təbii qaz zapsini köpəytiş, məhsulatını aşırışni puxta qədəm bilən alğı sürüb, kömürdən pakiz, yuqarı ünümlük paydalanış ülgü türlerini əməliyləşdirişni tez edib, kançılıqnın tipini yeşil, tövən karbonluq qılıb özgərtiş tərəqiyyatını alğı sürüb, yeni energiya, yeni material kəsib topini nuxtalıq yetiştirib, energiyani sırtqı yetküzüş yolunu sicil mükemmelleştirip, yuqarı süpətlik tərəqiyyat asasını yanımı puxtaladı. Keyinki qədəmdə yeni tərəqiyyat ideyası və yeni dəvirdiki partiyanın Şincanı idarə qilish tədbirini davamlıq türdə toluq, dəlcayıda, umum yüzlük ızcıllaşdırıb, Abdonum rayonunun 15-ci 5 yıllıq yerik plan proqramısına çın bağlab, məvqəni, baylıq üstünlüyü, rayon əvzəliyi, kəsb asası və mühitnin bərdaşlıq beriş iqtidarına qoyub, həqiqi tutub əməli işləş, xəliqə bəxt yartışdək əməli hərəkət arqılıq yeni dəvirdəki dövlətnin 3 baza 1 yol qurulışını alğı sürüb, nefit, təbii qaz, kömür, qızıl mübaylıq, elektr energiyası qatarlıqlarını mühim nöqtə qılıb, ənənəvi kəsiblərinin süpüti östürülüb, dərəcəsi aşırılğan, yenidən güllənəvatqan kəsiblər yetişdirilib, zənciri uzartılğan, özgecə, əvzəl, zamanvi kəsib sistemisi bərpa qılış gərək. Vekillər 15-ci 5 yıl başlanğan yılda işkini tikləşinin həl qılğıc əhmiyyətini texmo çoğunqır özləşdirib, işkini qoğdaşını qət'i işqa aşırıb, məsuliyyət tuyğusu, buruç tuyğusunu küçəydib, vekillik məsuliyyətini qanun boyca ada qılıb, tirişib, partiya və dövlətinin xəliq amısı bilən alaqı bağlışırki, yaxşı kövrük buladğalıqı. Bütün cəryallıq xəliq demokratiyası mühim ideyasını əməldə körüstüb, məxsus temiliq təkşürüb tətqiq qiliş nəticəsindən yaxşı paydalanıb, Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir uğurlaşdırması və Abdonum rayonluq Partiya Komitetinin xizmət tələbi boyuca məvqəni dövlətinin ehtiyacı, Şincanın iqtidarı, Amının arzusuğa qoyub, yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərini şəraitqa qarab ravajlandırış. Özgecə, əvzəl kəsiblərini tez tərəqqi qıldırış qatarlıqlarını çöyredəb, texmü köp yaxşı təklif fikir berib, tərəqqiyyat, yenilik yaratış tədbirlərini texmü köp pilallab, sosialistik zaman yulaşqan Şincan quruşqa əqil parasət və küç qoşulğalıqı. Toğra siyasi nəticə qarşını turğuzub və əməldə körüstüb, vəkillik rolunu cari qıldırıb, əməli işləşkə əhmiyyət berib, əməli töhbə qoşub, əməli ünümni közləb, xəliq və bəxt yardışını ən çox siyasi nəticə ədəb bilib, tərəqiyyət nəticələri arqılıq xəliq durmuşuqa teyxmü yaxşı nəbiyyət gözüş. Qəlibni mücəssəmləş, itibaklıqını küçəydiş, muqumluqını ilgiri sürüşkə türkü boladğalıqını bildirdi.
1: Stansımız xəbəri. Abdonum rayon peşqədəm kadrlarını 6-cı ayının 9-cı günədən 11-cı günə keçə Qashqar vilayətində ideya öyrəniş, özgürüşünü görüş, tərəqqiyyatqa yardım veriş məxsus temasında təkşürüb tədqiq qilish təşkilidik. Peşqədəm kadrlar Şinjan Erkin Soda Sınaq rayonunun Qashqar bölək rayonu, Qashqar çegra alqıqan elektronluq soda, import-export tavarları körgəzmi soda mərkizdə Erkin Soda Sınaq rayonunu pilallaş, quruş, yürüştürüş, Qashqarının bir bəlbağ, bir yol qurulışıqı, yuğurlışıqa, quvvət qoşuş qatarlıq əhvallarını təpsili iqilidi. Qashqar vilayətinin tözümdə yenilik yaratış, kəsb toplaş, sırtqı etüdiş qatarlıq tərəflərdə qolğa kəltürgən nəticələrini toluq müəyyənləşdirdi. Abdonum rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin sabıq müdiri Naim Yasin mındaq dedi. Tözümdə yenilik yaratış, kəsb arqılıq taşqı soğduğu tərək buluş qatarlıq cəhətlərdə böz xarakterlik nəticələr qolğa kəltürülübdü. Bolubmu 2025

0: 2025 يلي إمبورت إكسبورت تاشق سودا عمومي قيمتي 93 مليار 200 مليون يوان جيتب 2024 يلي كدن 45.63% إشبتو. Yaz günlerdeki Qashqar qadimi şəhri sayahatçı bilan lıq tolğan idi. Peşqadam kadrlar bu yerine ayılınıp, sayahatçilik kəsibkarları, sayahatçılar bilan fikir almaşdırıb. Mədəniyet sayahatçiliknin yuğurma tərəqiyyatı arqılıq, ammının işqorilişib kirimini aşırışıqı türtkı buluş, milletlerinin arlışı, almaşdırışı, yuğurlışını ilgir sürüş qatarlıq əhvallarını ilgilidi. Abdınım raylıq siyasi kengashinin sabıq muavin reisi Mutallib Obulmundaq dedi. Mədəniyet bilen sayahatçilik yuğurulup, qadimi şəhər Cunxua milleti ortaq gəvdisi quruluşunu alğı sürdüğün, milletler ittifaqlığını ilgir sürdüğün cayğı aylınıbdı. Bu özgürüşlerini görüp bək xuş buldum. Peşqadam kadrlar Qashqar Koni şəhər nahiyyəsi və Qashqar Yeni şəhər nahiyyəsi də zamanivi yuqri ünümlük yezi igiliki ülgü rayonu, ekologiya pən texnikisi ülgü rayonu, yezigilik pən texnikisi şərkitigi berib, yeni dəvirdiki yezi igilikini zamanivilaşdırış tərəqiyyatının küşlük hərkətləndirgüş küçəni es qıldı. Qashqar Koni şəhər nahiyyəsi Toqqızaq bazarının ayağı məngən kənti, Toqqızaq bazarlıq mərkizi başlanğış məktəbdə yezi kəntlərini gülləndiriş, kəsibini tərəqqi qıldırış, asasi qatlamını idarə qilish həm də vətənpərvərlik tərbiyəsi xizməti qatarlıqlarını ilgilidi. Yezi kəntlərini gülləndirişinin coşqun ayati küçünü bəs-bəsdə maxtıdı. Abdınım raylıq siyasi kəngəşinin sabıq muavin rəisi Çın Cənşən mındaxtıdı. Çöl bayavanda aqıl parnik yasab, aqıl dehqançılıq meydani, aqıl bağ bərpa qılınıbdı. Uqumna əməliyiləşdürüşdən etizlar gıçə, dehqallar sort və texnikinin paydasıdan əqiqi bəhirilinibdi. Ali Mektəb rayon ixtisadi ictimai tərəqiyyatının mühim hərkətləndirgüş küç mənbəsi. Peşqadam kadrlar Şincangdaşı'nın Qashqar Mektep rayonu da köpligen Ali Mektep ve Ali Kəsbi Texnikum Mekteplerinin Mektep rayonu kuruş, Mektep başkuruş oran bekitmesi, kəlgüsünü pilallaş ve marib pən texnika ixtisaslıqlarının bir gəvdi tərəqiyyatını alğı sürüş əhvalını ilgilidi. Abdınım raylıq partiya komiteti, daimi komitetinin sabıq əzası, təşviqat bölümünün sabıq başlıqı Tian Wen mındaq dedi. Ali məktəblərinin sani, caylışış qurulması sübtidə yeni alqış bobdu. Qashqar cümüldən Cənubi Şincan, Cungoçə zamani vilaşdırışını əməlgə aşırış yolu da çoxum texmi puxta ixtisaslıqlar tərikigi iqi boludu. Peşqadam kadrlar yol boyu körgəş, muhakimi qılğaş, xizmət təcrübəsigi birləşdirib çarı tədbir görsətdi. Köpçilik artıqçılıqını davamlıq çarı yıqıldırıp, Cungoçi zamani vilaşdırışının Şincan əməliyitiga küş qoşuduğallıqını bildirdi. Abdınım raylıq siyasi kengashinin sabıq rəisi Əsqat Kerimbay mındaq dedi. Ər millət ammısının erişiş tüyğisi, bəxt tüyğisi və biqatarlik tüyğisi texmi toluq, texmi kapalatki yıqılınıp, texmi imkaniyetlik sıcıl bolu etibdi. Şincanın kəlgüsü tərəqiyyatı doğrusu da işençik toldum. Şincanın kəlgüsü texmi güzel boludu.
1: Stansımız muhbiri Liu Kay xəbər qıludu. 15-ci 5 yılını yaxşı başlaş, qədəmni yaxşı eliş temizirki yürüşlük axbarat elan qılış yığınının 4-ci meydan yığını 6-ci ayının 13-ci günü ürümcüdə ötküzüldü. Yığında ekologiya muhitni yuqarı səviyyəlik qoğdab, Aqsu vilayəti iqtisad və cəmiyyətinin yuqarı sifətlik tərəqqiyyatına küç qoşuş çörədilib, Aqsu vilayətinin yeşil tərəqqiyyat yollarındakı əməliyyəti və nəticə ünümü təfsili tanışdırıldı. Partiya 18-ci qurultayından bu yan Aqsu vilayəti İHATA orman, iqtisadi orman, mənzur ormanından ibarət 3 ormanı ortaq bərpa qilishni umumyüzlük alğa sürüb 5.532.600 mo qumlaşib ketgan yerni tüzəb 4.800 mo orman bərpa qilib orman bilan qaplanish nisbətini 2012-ci yildagi 6.8%dan növbətki 9.1%ga yetkizdi. 4.500 momo özgəcə bağvəncilik bazisi bərpa qılıb, yıllıq meyvə hosulunu 3.000.000 tonadın. Dehqanlarının bağvəncilikdən qılğan ötürücə sap kirimini 6.200 yuandan aşırdı. Aqsu viloyatlik partiya komitetining muavin shujisi, ma'muriy mahkamaning valisi Odil Ali 15-5 yil mazgilida

0: kilovoltluq çoğ aylanma tor liniya boyunca tutaştırıldı. Umumi uzunluğu 4197 kilometr keladigan bu liniya Janubiy Şinjangniki 3 viloyat 2 oblastiki 1 million 60 ming kvadrat kilometr doirasini qapladi. Buning 20ga yaqin Taklimakan qumliqini kesib o'tadigan liniya mamlakat bo'yicha ko'lami eng cho'ng 750 kilovoltluq aylanma tori hisoblanadi. Bu liniya ishga kirishtirilgandan keyin Janubiy Shinjangning tok bilan ta'minlash iqtidorini 20% oshirib, yangidan ko'paytirilgan yangi energiya ishlatish iqtidorini 8 million kilovatga yetkazib, Janubiy Shinjang elektr tovarining yakki liniyalik yurishidagi ojiz bo'lish vaziyatini uzil-kesil o'zgartirib, Janubiy Shimoliy Shinjang elektr tovarining taksi mas taraqqiyotiga turtki bo'lgani bo'ladi. Devlet elektr tori Şinjang elektr energiya çeklik şirketi 2015 yılından bu yan yezi elektr torini özgertip derecesini östürüş kuruluşunun sıcal yolu koyup, Janubi Şinjang'niki 3 vilayet 1 oblastiki tok besimi mukim bolmaslık meselesini noktalık el kıldı. Liu ve Long mındak dedi. 2025 yılı Şinjang'daki yezlarını tok bilen təminləşdiki işençlik buluş nisbiti 99.87% ke, Tok besiminin layaqatlik buluş nisbiti 99.81% ke yetib, 3 milyondan artıq dehqan çarvichining tok işiltişi qiyin buluş məsilsi üzül kesil hal qilindi. 3 bolmaslıq, 3-ti tejash mulazimitini yolga qoyup, 2026 yılının aldınqı 5 ayda cəmi 80.100 bazar asasi gavdesi və ahaligi nəp yetkizib, abonçilarının tok işlerigi dair işlerini becirişten narxini 356 milyon yuan tejab qaldıq. Hem de tövən tok besimliq dairisidiki ahallar, ahallardan başqa abonçilarının tokku ulaş işlere vaqt çekini zor dərəcədə qısqartdıq.
1: Stansımız xəbəri. Dövlət dərəcəlik universal energiya bazisi və avtonom rayonun hidrogen energiyası kəsbi ülgü rayonu bolğan Qumul şəhri, mol şamal, yoruqluq baylığı və pişib yetilgən kömür ximiya sanayiti sistemizəğı tayınıb, hidrogen energiyası bütün kəsb zənciri tərəqqiyyat əndizisini bütün küş bilən bərpa qıldı. Aratörük nahiyasirki Şinjang Künhua yeng energiya pantexnik çeklik şirketidə çoğun kuvvetlik hidrogen batariyası işləb çıxırış liniyası toluq yüklük yürüş vatatdi. Məhsulat sınaqdan ötkəndin geyin hidrogen energiyalik eğib tipdiki yük avtomobillarga səplanadı. Şirketin baş direktori Huang Huanqing mundaq dedi. Karxanımız 150 kilovatlıqdan 250 kilovatlıqçı bolğan hidrogen batariyası həm hidrogen saxlaş məhsulatı işləb çıxırmız. Nöldün tövən 30 Celsiya qraduslıq soğuqdumu normal quzğat qılıb oladı. İşlətiş ömrü 20 min saatdan aşırdı. Keyinki qədəmdə hidrogen energiyalik 135 tonnalıq şopırsız aqıl kan avtomobili işləb çıxırış, hidrogen energiyasından faydalanıb tok çıxırış, hidrogen energiyalik içki çaxlıq toksiklit işləb çıxırış qatarlıq türlərini yolğa qoyub, cabduq yasımçılıqı zəncərini uzartımız. Hidrogen energiyalik eğir tipdiki yük avtomobili karbon çıxarmay su çıxırıdı. 100 kilometrga 15 kilogramdan 18 kilogramgacha hidrogen ketadi. Uda 300 nech kilometr yuralaydi. Aratörük nahiyasi növbette hidrogen ayrış, kaçılaş, birgavdalashgan punktdan 4 nuqurdi. Hidrogen energiyalik eğir tipdiki yük avtomobilini 100'dan aşırıp, Şinjang boyunca hidrogen energiyalik katnaş vasisi en köp jayga aylandı. Şuanli Şinjang Hidrogen Energiyası Pantexniksi Çeklik Şirketinin hidrogen kaçılaş punkti künge 10 tonna hidrogen kaçılayalaydı. Bir qetim kaçılaşqa 3 minuttan 5 minut kıcı vaqt getirdi. Şirket Universal Energiya punktinin başlıqı Hu Jie mundaq dedi. Künge 80 neçi avtomobil bu yerde hidrogen kaçılaydı. Keç gündüz işlep çıxırvatımız. Növbette, Qumul şəhərində yeng energiyalik generatorlar nisbiti 73.184% yetib, kən köləmdə yeşil tok işlətib hidrogen ayrışqa puxta asas silindi. Qumul şəhəri pişib yetilgən kömür ximiya sanayitigə tayınıb, yana yılğa 180 min tonna sap hidrogen ayrış yoşurun küçügə igi bolğanlıqdan yeşil hidrogen bilən külrəng hidrogen birləşdirilgən iki tərəfdən törtkü buluş əndizisini şəkilləndirib, hidrogen

0: ادبیات سنت بیگی و اینی خوشبرک گلرکی تولغان بر بستانلیق.
1: بو بستانلیقدا سانسیزلغان خوشلار یقینلیق گویلر بیلن شو گلرنی کویلاب هارمایدی.
0: امده آنلایدیغینلا سنت صحنسی پروگراممیزی.
2: Hürmetli radyo dinleyiciler, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarınlarını çekip, acayip mong dünyasına başlap barguçi, sənət səhnəsi programımız yeni sizler için hizmette buludu. Mən riyasetçi Roşengül İmam.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqını ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqını ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramımızını anlaşıqlarını qarşı alımız. Mən riyasetçi Roşengül İmam. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeng taratqısı Slow Sitting abunçılar terminalada mas qədəmdə anlatılıdı həm də hər vaqt qayda anlıqlı buludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qədimki proqramımızda mündaq məzmunlardan anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə qandaq qılğanda doğru bahasını seçiləşdiriş kiçik proqramımızdan yaxşı faydalanıb doğru seçib alğanda behuda pul xərcləməyimiz degan xəbər diqqətinizdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəyə yetkizəyli səhifimizdə terini qərəllik çoğunqur qatlamlıq tazalaş kerakmı degan məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifimizdə paşçıq qalğandan keyin tatılğan sır qıçışıdı. Nemiş üçün qızıq qoşuq bilan basqanda qıçışını dərhal toxtatqılı buludu degan məzmun diqqətinizdə buludu. Radio anlıqçılar, endi diqqətinizlər proqramımızın təfsili məzmunları bolsun.
2: Sağlamlık haberleri.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, MD Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdan məlumatı anıldığımız. Ürümçədə hava bulutluq temperatura 21-dən 29 Celsiy gradus qıcı. Altayda hava uçuq, temperatura 16-dən 30 Celsiy gradus qıcı. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 18-dən 33 Celsiy gradus qıcı. Qulcıda hava bulutluq, temperatura 20-dən 31 Celsiy gradus qıcı. Bortalada hava bulutluq, temperatura 19-dan 34 Celsiy gradus qıcı. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 24-dan 35 Celsiy gradus qıcı. Kütündə hava bulutluq, temperatura 22-dan 34 Celsiy gradus qıcı. Şeyxanzdə hava bulutluq, temperatura 21-dan 32 Celsiy gradus qıcı. Sancıda hava bulutluq, temperatura 22-dan 31 Celsiy gradus qıcı. Qomulda hava bulutluq, temperatura 25-dan 39 Celsiy gradus qıcı. Turpanda hava bulutluq, temperatura 30-dan 43 Celsiy gradus qıcı. Korulda hava tutuq, temperatura 25-dan 36 Celsiy gradus qıcı. Aqsuda azraq yağmur yağıdı, temperatura 21-dan 32 Celsiy gradus qıcı. Atışda hava açıq bulub keyin bulutlandı, temperatura 18-dan 32 Celsiy gradus qıcı. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 17-dan 32 Celsiy gradus qıcı. Xotanda azraq yağmur yağıb keyin otur halqa özgürdü. Temperatura 18-dan 30 Celsiy gradus qıcı. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 21-dan 29 Celsiy gradus qıcı boladı. 4-5 bal şamal çıxdı. Hörmətli radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısı boyu canlı dişbərdiq, anlıqınınla rəhmət.

0: Барлык шәйләрне озыкландырып аткан Тяньшан кар сүйи.
1: Шинжаңның сүпәтлек мәхсулатлары Тяньшан Юшвәндә.
0: Тяньшанның шерин кар сүйине тетип якышны ойламсыз.
1: Йипәк юлыдагы мең еллык үнәрвән рухи үстидә изденишне халамсыз.
0: Булар зиминның шапа иде. Иллык куяш нурының харареты.
1: Халтакладын хәзер әйләп, хакыйкысын тапай дисеңиз, Тяньшан Юшвәнне таллан. Есил мәхсулатлар Шинжаңда. Сүпәтлек мәхсулатлар Тяньшан Юшвәндә.
2: Hürmetlik radyo anlıqçılar, yaxşı məsələ. Bugünkü Tianshan Yushuan paravalıq boyunca seçiliş proqramımızın ağlışalanı qarşı alımız. Mən riyasətçi Əhmədcan Abdikerim. Proqramımızda radyo anlıqçılarımızğa məmləketimizdə istehmalçıların qızğın qarşı elişiğə erişkən Altaydın keltürülgən süpətlik məhsulat Qanas markasıdakı organik tögüsti talqınını təvsiyə qılalğanlığımdan İntayını xursanmən. Biz bugünkü proqramımızğa Süreyyəni təklif qıldıq. Süreyyə radio anlıqçılarımızğa Qanas markasıdakı organik tögüsti talqını haqqında düşüncə verirdi. Süreyyə yaxşımısınız?
3: Riyasət yaxşımısınız? Radio anlıqçı dostlar yaxşımısınızlar? Mən Altay Qanas sütçilikidən Süreyyə bulumən. Köpçilik bəlkim Altay Qanas sütçilikini şundaqla Qanas, Qom, Köktaqay qatarlıq çaylarını anlap baxan bu şü mümkün. Müşü Altay'nın ki güzel tağ dəriyaları Altaylıqlarını şundaqla müşü top-top çarvalarını uzuqlandırıb gəməkdə. Bugün bulub mu müşü Altay Qanas sütçilikinin ki organik tögü üstü talqını köpçilikə alayidə təvsiyə qılalğanlıqımdan intayın xorsan buldum.
2: Xoş, biz avval mı şu Altay'nın organik tögüsüti doğrusu da toxtulaylı?
3: Buludu, buludu. Köpçilikken məlum, əmdi mi şu Altay, şimali kənglik 47 gradus, yəni dünya itiraf qılğan süt işləb çıxırışdiki altın bəlbaqa caylaşqan. Bu yerdə tögülə yaylı tip yıqıldıqan bulub, təbii boğan ot çöplərini uzuqlıq qıludu, ot çöplərini yeydu, qarlıq tağdın eqib düşkən mineral sulan içudu. Ulanın ki, sütəyi çıqqandaq bir bulğınışı uçurmağan sap təbii, isil məhsulat. Qana sütçilikinin ki, yaylıqı organik, süt mənbəsi organik, pişlap işləb çıxırış cəriyandan tatib, organik boğalıq üçün bulanın həmmisi, müşə hükümetinin ki, münasibətlik orqanlarının ki, etirap qılçıdan alaydı ötkən, məsulatlarımızğa saxtlıqdın saqılınış kodi, mənbəni sürüşdürüş kodi çürülgən, şundaqla bütün etirap namus toluq.
2: Sözlərinizdən müşə üç organik məsulat etirap namusı barlıqını anlap, müşə altdaydaki çarıvıçılıq meydallarda beqilgan tögüstü məsulatlarını Xeyli düşəndik, Qanas markasıdakı organik tögüsti, müşü adetki tögüsti bulmasın, bəlkə salahiyyətkə ige, tap, sap tögüsti, şunaq qo?
3: Doğru deyisiz. Mavu Qanas markasıdakı organik tögüsti talqınlın ki, müşü tərkibidə, müşü adem bədənigə asaslıq zörür bulğan 18 xil. Aqsil deyimiz, vitamin A deyimiz, vitamin E deyimiz, vitamin C deyimiz. Onun sırtı yana, müşü bədəngə tuluqlumuzu bulmaydıqan,

0: ئەمدى مۇشۇ شىنجاڭنىڭكى تۆگۈستى مۇشۇ قىسقىغىنا 10 يىلدا مەملىكىتىمىزدىكى ياشانغانلار دەيمىز بالىلارنىڭكى دەيمىز ياقتۇرۇپ ئىستېمال قىلىشىغا ئالاھىدە ئېرىشكەن ئوزۇقلۇق تەركىبى قانچە مول بولسا بەدىنىمىزگە بولغان سۈمۈرۈلۈشى بەدىنىمىزگە بولغان پايدىسى شۇنچە زور بولىدۇ.
1: Degeniniz boyunca boğan çağda muşu tögü üstünü hakikaten göher deyişki bolu diken. Bugünkü programımızda radyo anlayışlarımızı paravallıklardan behriman kıladığandımız.
0: Elbette bolu da. Süpetlik mesulatın köpçilik ortak behriman buluş gerek. Hem de ben bugün köpçilikini muşu oğuz suda baskıçıdaki sap tögü üstünü tetip yakışka alayı teklif kılım ben.
1: Oğuz sütü baskıçıdaki sap tögü üstü degeniniz ne? Qandaq düşünsək bolar.
0: Əmdə məş adətdə məş yeni doğulğan butlaq anasının üstünü toliq emib bulanmaydı çox. Əmdə biz adətdə məş yingan butlaqlab, yəni məş ana tügə butlaqlab 7-ci gündən başlap məş tögə üstünə sığışıq başlayırıq. Əmdə tögə üstünənki məş miqdarı intayın az. Əmdə qal üstünənki ondan bir qısımçılıq çıxıdı. Bir günün içində 2 kilo ətrafında yəki bolmasa 1.5 kilo ətrafında bir günün içində aran çünçilik saqqını buludu intayın əmdə. Az. Әмді бұл вақыттеке төге үстінің ке ұзықтық тәргебі бір қадар еқір болады. 8 айдың кейін ұзықтық қымыт анч еқір олмайды. Шуңа мұшы төге бұтлақлап, ұзын өтмейла мұшы сеғылған сүтіне оғы сүтті мәзгілдегі төге сүтті деп атаймыз. Әмді бүгін көпчілікке тәусе қылдығының нәк оғы сүтті мәзгілдегі төге сүтідің pişiklab işlengen muşu organik tögüs talqını işqandaq bulğun işdən xali. Əmdə bu uçurlar tögüs talqını məhsulatımızdınki qutsuda iniq əskertilgən hər qandaq adam körələydi. Bizdinki muşu bir qut tögüs talqınımız 300 gram ətrapı çıxıdı. Basi, muşu bütün bazar basi 598 yuan.
1: Demək muşu bugün köpçülükni hər qutsunun basi 598 yen bolğan muşu tögüstü talqınını haqsız tetip beqiş taklif qılısız şundaq mı?
0: Elbette şundaq. Emde muşu Altay kanal sütçiliki her kutusuninki əsli bahası 598 yen. Emde muşu bir yeşik 6 kutu çıxıdı. 6 kutusunun bahası 3588 yen bolğan buludu. Emde muşu tögüstü talqından bugün muşu anlıqıcılığa 20 gram tögüs talqını qaçılanğan 2 xal titan boluqını qoşub 598 yen məməs 3588 yen məməs 6 qutusunu bıraqlam 996 yenlik itibar bahada məşə radio anlıqçılığa sunumuz. Əmdə məşə aval məşə 2 xalta məşə titan boluqını titib boğandan kən bu da dikən dəb qarsa məhsulatın davamlıq istimal qısı buludu. Navada məş istimalçılarımızğa təmi yəki bolsa başqa cəhətdən təzə bir yarmay qap qalsa məhsulatni bir pun çıxım qılmayla qaytırıb əsə buludu. Biz məş kira haqqını kötürüb yəni özümüz əkib alımız.
1: Xoş, radio anlıqlarımızın telefonları kəp qaldı bir qobul qılıb alaylı ya. Yaxşımsız qədərli radio anlıqçı.
2: Yaxşı, yaxşı.
1: Xoş, nədən soraymız?
2: Mən şu ürümçüdən tılpı uğruvatı mən.
1: Xoş, əhvalınızı bıraq alaylı mı?
2: Buldu, buldu. Mən maslənin proqramlarını köyəndim. Sələ hazır mağlu Altay xanasının ki, organik tövbü salqını tutuşturuvatı sonlar. Şu, mən şunun ondan bir seti vatan bulamı da tılpı uğruvatı.
1: Xoş.
0: Yaxşımsız?
2: Yaxşı, yaxşı.
0: Əndə bunu özünüz şey edəb qaldınız mı? Ya ki, çoğunlağı bir soğukla edəb qaldınız mı?
2: Çoğunlağı edib bireydik əndim. Anadaki mağlu özəmdən balısı. 12 yaş kirgan balam ba, şu tamaq taz yaxşı emas, iştahı taz yaxşı emas, tamaq yigil olmaydı çu. Mən bizim şu bizim ma o xizmetdeşim aptik emas mı klanın o programmadan. Şunundan anlap uruşum, özüm şu öydikilər çoğunlar içib atırmız, ballam yaxşı görüb içib atırdı dedi. Şu mən setib alsam bulamı da telefon qılsın ki.
0: Hə, nait yaxşı oylaşıbsız. Məyli ballağa bolsun, məyli çoğlağa bolsun. Əndə bu oğuz deməs mi? Şu tögü botulaq, şu onunı imib İmiş cəriyanda asasən bütün uzuqluğunu qubul qılalaydıqan aşı vaqt zəncirdiki əmdə sütü hesablandı. 3 yaşdan yuqarı əmdə yaş çəkilimiz yox çoğlağa nisbətən. Davamlı qıçpəsi buludu. Bulub mu muşu kalsi deyimiz, senik deyimiz əbəy mən dəb ötdüm. Onun deyinkin muşu 18 xil amino kislatası ba. Əgər siz həm çoğlağa həm muşu balamğa qısan buludu deyisiniz. Bizimki mavo azırq paletimizdə 2 yeşik, yəni 12 qutu güstalqın seti ola alaysınız. 5 xalta titan boluqdan sırt yana 199 yen qımmət edik ki, uyqu gəltirdiğin yastıqdan nəmdir. Birsin soğat qılımız. Müşü bizimki qızıq

0: барлык шай иләне озукландырып аткан Тяншан
1: Şinjan radio televiziya stansiyasi. Hozir Şinjan xabarlari programmasini boshlaymiz.
2: Hurmatli radio tinglovchilar, yaxshimisizlar? Şinjan xabarlari programmasini anglashinglarni qarshi olamiz. Bugun 2026 yil 6 ayning 13 kuni, shanba.
3: Avallı havarayğa nəzər salıb baxaylı. Bugün keçirən ət gündüzgəçə şimali Şincanın qərbi, Tarbağatay vilayətdəki tağlıq rayon, Altay vilayətinin şimaldəki tağlıq rayon qatarlıq caylarının qismən rayonlarına azıraq yamğur yağdı. Cənubi Şincan uymalıqının Uttara və Şərqi, Şərqi Şincan və Tiyanşanın şimali etkiliki qismən rayonlarda 35 selsiyə qradusdan aşırıqan yuqır temperaturluq havarayı görülüdü.
2: Örüm şəhərdə bugün keçədən ət gündüzgəcə hava bulutluq bulub, tövən temperatura 21 selsiyə qradus, yuqır temperatura 32 selsiyə qradus buludu.
3: Əmdə bu qıdımqı proqramımızdan asası məzmullarını tonuşdurmız.
2: Şincan qatnaş mülazımətinin qaplaş dairisini üzliksiz kəngəytib, Tiyanşanın cənubi, şimaldiki yol torini barğan seri zışlaşdırıb toqdi.
3: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Qrupsi 33-cü Türkümdə amma paşqılğan 12 ərziyyət deylosini Abdonom rayonunun bicirşigə tapşırdı.
2: 15-ci bəşilini yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı eliş temisidiki yürüşlik axbarat elan qılış yığınının 4-ci meydan yığını ötküzülüb, Aqsu vilayətinin ekologiya asasını puxtılab, yeşil tərəqqiyyat yoludu yaxşı manqallıqı tonuşdurıldı.
3: Şinjan elektr torunun 220 və onundan yuqarı kilovoltluq tok yetkizüş liniyasının ümumi uzunluğu 50,000 kilometrdən aşdı.
2: Qumul şəhəri hidrogen energiyası bütün kəsb zənciri tərəqqiyat əndiyisini bütün küş bilən bərpa qıldı.
3: 2026-cı yıllıq Mədəniyyət Mirası və Təbii Miras Günü və Şinjan Qeyri-Maddi Mədəniyyət Mirasları Həftəliyinin əsasi meydan fəaliyyəti başlandı.
2: Әмді қабарлар аңланлар.
3: Әмді, еңі идея арқылық еңі мұсапіге етекчілік қылайлы. Тапшырғының әсті чың сақлап, 15-ші 5 жылда жасарет білін алғы үлгірләйлі сәхіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз қабірі. Баш шуджи Ши Цзиньпин қатнаш күшлік дөлді құрылышыны тезілтіш керек деп көрсетті. Şinjan qatnaş qurilishini muhim o'ringa qo'yib, g'ol liniyalarini tutashtirish bilan yezi kentlarga tosh yo'l tutashtirishga teng ahamiyat berib, qatnaş mulozimatining qatlash doirasini uziksiz kengaytdi. Tiyanshanning janub shimolidagi yo'l tori borgan sari zichlashdi, supti sijil yaxshilandi. Har bir ravon yo'l ommaga mulozimat qiladigan, taraqqiyotga quvvat qo'shadigan baxt yo'liga aylandi. 6-cı kirşi bilen Dövlət yolu 577-ci liniyası, Cın-Gulca nahiyası taş yolu bütün liniyasının topa taş kurulışı tamamlanıp, köyrük, tonel tutaştırılıp, katnaş başlanıştın burunqi, ahirqi küçeş basqıcağı kirdi. İli Deryası vadisiğe kirip çıkırgan 2-ci asası yol boluş süpüde bilen, uzunluqi təxminen 92.5 kilometr keledigan bu taş yol, Lien Yungang Qorğas yuqarı sürətlik taş yolu bilen ünümlük cepsileşip, İli Deryası vadisini Bordala oblasti, Cənubi Şinjan həm də dövlət içirki başqa ölkə şəhərlərgə teyxmü zic tutaşdırıdı. Jongo Tömür Yol Şehir Tərəqqiyatına Məbləq Seliş Qurohi Dövlət Yolu 577-ci Liniyası Cin Qulcu Nahiyası Taş Yolu Türi Komandalıq Ştabının Komandanı Shi Wenke mündaq dedi. Kövrük və tonel kuruluşunun 49.1%-ni egiləydi. Qatnaş vaxtı 7.5 saatdən 6 saatke qısqarab, yıl boyu çəklimsiz qatnaş əməlgə aşıdı. Qurilishni 6-cı ayın 30-cı günüdən burun tamamlaşqa bütün küş bilən kapalatlıq qılımız. Türnün tizgilimə qurilishi bolğan Şimali Tiyanshan tonelinin uzunluğu 11.9 kilometrge yaqın bolub, ilgiri geologiyalik çəklənən rayon dep atalğan Tiyanshan tayğının mərkəzi rayonunu kesib ötüb, yaylaqqa köçüşni asanlaşdırıb, səfərni texmo bexətər qılıdı. Bu yıl devlet yolu 30. liniyesi Lian Yungang Qorğas yuqarı sürətlik taş yolunu 8 yolluq qılıb kengaytirdin. Jin Gulji nahiyasi taş yolunu Tianshan teğidin ötküzüş. Andın Küytün Maydağ Küça yuqarı sürətlik taş yolu qurulışını başlaş qatarlıq bir türküm çoğun türnün türküsü de Şinjan taş yolu teğimi tez, Tehmu ravan, tehmu güzel, yıl boyu katnağılı boladığan buluşka yükselip, katnaş asası kapaletki iyi buluştun, süpetlik buluş, medeniyet sayahatçilikke küt koştik, yeni baskuşka kadem koydu. Şinjan, ademler köngüllük seper kılış, nersini ravan toşini emelge aşırış üçün aşkışlık tügün ve boğumu yol böleklerini küçep ravallaştırıp, taş yolunu çet, yirak, yezi bazar, menziri rayonu portlargıca uzattı. Bu ayda devlet yolu 315. liniyasının lob karakaş böleki katnaş başlaş tətdür sanak baskıcı gikirdi. Devlet yolu 315. liniyası Lob Qarqaş bölüki kuruluş türünün muavin direktori Song Qinghai mundaq dedi. Yol kövriknin hemisi pütti. Hazır koşumcu əslihələrini ornatıvadınız. Devlet yolu 315. liniyasının umumi uzunluğu 117,187 kilometr. Lob nahiyası Xotan şehri, Xotan nahiyası, Qarqaş nahiyasının ibaret 3 nahiye 1 şehrinin 13 yezi bazarı ve 62 ştatlıq kentini tutaştırıdı. Katnaş başlanğandan keyin 750 min adam bivasına nepke erişidi. Purchaqchi bazarının Buda kenti Qarqaş nahiyası bazarı yakın. Devlet yolu 315. liniyasının boyida. Katnaş başlanğandan keyin devlet yoluğu yakın jaydiki ham qağız koçısı mı nısısız taraqiyat pürstigi erişidi. Qarqaş nahiyası Purchaqchi bazarının Buda kentidiki ham qağız yasaş ustisi Bilal Tursun Baqi mundaq dedi. Bu yerge kelip ham qağız yasaşını sınap baqıdgan sayahatçi ve sodigerler çoğum teximi köpiyedi. Bu hünerge teximi yaxşı varislik kılıp, yaxşı ravajlandırıp, ham qağızını teximi köp adamge tonuşturmuz. Hazırgıca Şinjan'da 160 bin kilometrden artıq yezi taş yolu yazılıp, ştatlıq kentinin hemisi de işikten çıksıla katıqlaştırılgan yol buluş, öyden çıkıpla amvi avtobusqa oturuş, tez yollanmını öydü turupla seliş, tapşır veliş emelge açtı. Devlet derecilik 4'te yakşı yezi taş yolu yasaştı ki 14 ülge nahiye. Memleket boyunca en güzel 10 yezi yolu katarığı kırgan 5 yezi taş yolu barlıq geldi. Kentlerge tutaşkan yollar yeza kentlerini güllendirişti ki altın belvaqa aylandı. Sallıq məlumat statistikisi da körüstülüşçe, bu yıl 1-ci aydın 5-ci ayıca, Abdonum rayon boyuca, universal katnaş kuruluşu türgü selingan turaqlıq mülük selinmesi 15 milyard 200 milyon yuengi yetib, bulturqi şu məzgildikidin 6,163%. Cümleden 5-ci ayda selingan məbləğ 7 milyard 431 milyon yuengi yetib, 4,161% aşqan. 15-ci 5 yıl mezgilide Şinjan katnaş ravallaşkan, mulazimet yakşılangan, kenk ölemde yuğurulgan, zor derecede terakki kılgan, universal katnaş transport sistemisi berpaqlışını tez edip, Cenobi Şinjan bilen Şimali Şinjan'ı tutaştırılgan, Tianshan teğidin ötüdgan, yuğur süratlik taş yoldan 5'ni yasaydı. Şinjan bu yıl 7000 kilometre yezi taş yolu yasaş ve özgertiş. 13,328 kızıq liniyası yük avtomobili şoförlerinin ərzini qobul qılğan aman, biciriş, mulazimet süpti və ünümini östürüş ərkidini çoğunqır yolga qoyuş. Ölçemlik, qeliplik şoförler ailesinin 20-ni seliş qatarlıq xəliq turmuşi əməli işlerini pilaları. Abdonum rayonluq qatnaş transport nazarati taş yol başqarmasının muavin başlıqı Georgia Yu mundaq dedi. Şinjan'ın katnışı yakşı edigen mulazimet markisi hem de nadir sayahat menzir yolunu sicil berpa kılıp, mulazimet rayonlarının iktidari derecesini umum yüzlük aşırıp, menziri tamaşı süpsi, öz avtomobil sayahat mulazimeti katarlıq tereplerdeki yürüşlük əslihəni mükemmelleştirip, ravan, rahat, bexatar, güzel taşul qatnışı muhiti yaratımız.
2: Әмді мәркезінің экология, мұйыт қоғдаш назарәтілікі давамлашмақта сәйіпіміз бойынша аңылтыш беріміз. Станцымыз қабірі. Аптыным район 6-й айның 12-й күні мәркез экология, мұйыт қоғдаш назарәтілік 7-й күріпсі 33-й түркімді бәжіреш кітапшырған, нұқтылық диққат қылдыған, ішкі дейлоуының өз ішік алған, амы паш қылған 12-й әрзет дейлоусыны тапшыру алды. Бұның әмісі қат арқылық паш қылынған. Bu 12 deylonning 3-i Ürüm shahrining, 2-si Qarmay shahrining, 2-si Aqsu viloyatining nuqtaliq diqqat qiladigan deylo 1. Biri Ili Qazaq avtonom oblastining, biri Tarbag'atay viloyatining nuqtaliq diqqat qiladigan deylo. Biri Bortala Mongol avtonom oblastining, biri Sanjixuizo avtonom oblastining, biri Qashqar viloyatining. Bu turkumda bejirishki topshirilgan arziyat delolarini muhit bulg'ash ahvoli bo'yicha turiga ayirganda atmosferani bulg'ash delosi 6, qattiq tashlandiq orqali bulg'ash delosi 2, ekologiyani buzg'unchilikka uchratish delosi 1, shovqin orqali bulg'ash delosi 1, suv bulg'ash delosi 1, boshqa turdagi bulg'ash delosi 1. Markaz ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchilik 7-chi guruhi 6-chi ayning 12-chi kunigacha 33 turkumda nuqtaliq diqqat qiladigan 114 deloni o'z ichiga olgan, ammo pash qilgan 1731 deloni avtonom rayonning bejirishiga topshirdi. Buning 1389-i telefon orqali, 342-si xat orqali pash qilingan. Yuqorqi arziyat delolari joylarning bejirishiga o'tkazib berildi. Aloqador belgilama bo'yicha bejirildi.
3: Stansımız xəbəri. Mərkəz Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazarətçilik 7-ci qrupsi 6-cı ayının 4-cü günü 26-cı türkümdə amma paş qılğan ərziyyət deylolarını Abdonum rayonunun bicirşigə tapşırğan idi. Tələbkə asasən bu türkümdəki deylolar və aldınqı basqışda bicirilib bolğan amma paş qılğan bir qısım ərziyyət deylolarının əhvali cədvəli cəmiyyətkə aşkarlandı. Bu cədvəlini Şincan Uyğur Abdonom rayonluq xəliq hükümetinin tor bekitidin körgül boludu.
2: Stansımız xəbəri. Abdonom rayonunun rəisi Erkin Tuniyaz 6-cı ayının 12-ci günü çüştün keyin Abdonom rayonluq xəliq hükümetinin daimi yığınını riyasəçilik qılıp açdı. Yığında Abdonom rayonluq partiya komitetinin orlaşdırışıqa asasən baş şuji Xi Jinpingnin Şincan xizmeti toğrısıdaki muhim sözü, muhim yol yoruqı, təsdiqi yol yoruqının ruhini çoğqır izcillaşdırış. Jungo Komünistik Partiyası, Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu, Daimi Komitetinin əzası, Memleketlik Siyasi Kengashinin reisi Wang Huning'nin Şincan'da təkşürüp tətqiq qılğandaki sözünün təlifini izcillaşdırış, əməliləşdirış. Üç Şimal Qurulışının qərbi qısım bölək rayonudaki Tosuş Cengini Nəx Meydanda Alğı Sürüş yığınının uğurlaşdırma təlifini izcillaşdırış, əməliləşdirış muhakimi qılındı. Şincan Uyğur Abdonom rayonunun 15-ci bəşillik mədəniyyət və sayahət tərəqqiyatı yirik planı, Abdonom rayonunun şəhər planlaş, layihələş və yolğa qoyuşunu başqırışını küçəytiş doğrusudaki fikri qarab çıxıldı. Yığında munular görüstildi. Reis Wang Huning'nin təlifi boyunca yeni tərəqqiyat ideyası və yeni dəvirdeki partiyanın Şincanını idare qilish tədbirini toluq dəl cayda omumizlik izcillaşdırıb, Şincan xizmeti baş nişanını çin puxta tutup, Şincanın əbədi əmirlikigi münasibətlik, negizlik, ulluq, uzaq məzgillik xizmetlerini sicil çin tutuş. Cəmiyyət muqimliqini qoğdaşını başdan axır baş orınqa qoyub, 5 çox strategiyalik orın bekitməsini közləb, yeni tərəqiyyat əndiyisigə bağlı təşəbbüskarlıq bilən yuğurlub, tərəqiyyat arqılıq xəliq durmuşuqa teximi yaxşı nəbiyyət güzüş. Qalibni mücəssəmləş, itibaqlıqını küçəytiş, muqimliqini ilgiri sürüşki törtkə buluş. Qovunu qaydilərini buzub taşlaşda, alaydı işini alaydı becirişdə çıngdırıb, Cənubi Şincanın yuqarı sifətlik tərəqiyyatını tezildiş. Şincanın mədəniyyət arqılıq ozıqlandırışını küçəytib, Bingtuan bilən yerliknən hər tərəpləmə çoğqır yuğurluşunu alğı sürüb, Bingtuanın rolunu teximi yaxşı cari qıldırış.

0: партия рәхбәрлеге ва партия курылышын күчәйтеп, социалистик заманивилашкан Шинҗан курышны төп капалатка иге кылыш керек. Йыгында монылар көрсәтелде. 3 шимал курылышының гәрби кысым Бәләк райондагы Тосыш җәңене нәх мәйданда алгы сүреш йыгынының орынлаштырма таләбегә асасан орман барпа кылышка мас кәлсә орман, отлак барпа кылышка мас кәлсә отлак барпа кылыш. Qaqas qoyishqa mas kelsa qaqas qoyish. Qumliq beti qoyishqa mas kelsa qumliq beti qoyishda chang turib, sifatni o'stirish, kasbni gullandirish, xalqqa manfaat yetkazishga teqima ahamiyat berib, taklimakon qumliqining chetini qashalash natijasini mustahkamlab va kengaytib, fan texnika tadqiqoti selinmasini oshirib, o'rmon otlaq kasbini kuchab zo'raytib, o'zgacha bog'vanchilikni kuchaytib, shahar yezlarini ko'kartishni mos olg'a surib, yaxshi ekologiyani ang umumiy manfaatlar xalq turmushi baxt saodatiga aylantirish kerak. Yig'inda Shinjang Uyg'ur avtonom rayonining 15-5 yillik madaniyat va sayohat taraqqiyoti yirik plani qarab chiqilib ma'qullandi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Jonghua millati ortaq gavdasi engini mustahkamlashni asosiy liniya qilishda chang turib, yirik planni amaliyalashtirish salmoqini zo'raytib, sayohatchilikning millatlarning orlishishi, almashtirishi, yug'urlashini ilgari surish rolini joriy qildirib, madaniyat sayohatchilikning ishqi o'rlashtirish iqtidorini kuchab oshirish. Yuqori sifatli ommaviy madaniyat mulozimati ta'minotini kengaytirib, bir turkum nodir manzir rayoni va istirohat rayoni barpo qilib, Janubiy Shinjangning Yipak yo'li madaniyat sayohat manzili qurilishini tezlatish. Madaniyat sayohatchilik bilan hamma kasbni birlashtirishga turtki bo'lib, ko'p manbalik hamkorlashadigan yangi kasb olti yetishtirib, yuqori sifatli taraqqiyotning yangi quvvatini qo'zg'atish kerak. Yig'inda avtonom rayonning shahar planlash, loyihalash va yo'lga qo'yishni boshqarishni kuchaytirish to'g'risidagi fikri qarab chiqilib ma'qullandi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Joylar, tarmoqlar, shahar bozor, bo'shliq rayonini bir tutash planlashni kuchaytirib, shahar planlash, loyihalash saviyasini haqiqiy o'stirib, zamin bo'shlig'i yirik plani orqali yetakchilik qilish va nazoratchilik qilishni kuchaytirib, Shinjangcha o'zgichilik namoyon qilingan davr qiyofatiga ega zamonaviy xalq shahrini kuchab barpo qilishi kerak. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Ul ma'rif boyligi taqsimotini a'lolashtirishni puxta olg'a surib, a'lo sifatlik ma'rif mulozimati ta'minot mexanizmi o'rnatib, ma'rif ommaviy mulozimati iqtidorini oshirish, Shinjangning oliy ma'rifini ilmiy joylashtirish, tez taraqqiy qildirishga turtki bo'lib, davlat strategiyasi va rayonning iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotiga texim yaxshi mulozimat qilish, maktab bexatarligini boshqarish saviyasini umumizlik o'stirib, ojiz sohalarni nuqtaliq tuzashni ching tutib, o'qituvchi o'quvchilarning bexatarligi, sog'lomligini har taraflama kafolatlantirish kerak. Yig'inda boshqa ishlar ham muhokama qilindi.
1: Stansiyamiz qabri Vekillər qanunariki bəlgələmi qasasən, Məmləkətli Xəliq Qurultiyi Daimi Komitetinin havalısı bilən Abdonom Rayonlıq Xəliq Qurultiyi Daimi Komiteti 14-cü növətlik Məmləkətlik Xəliq Qurultiyinin Abdonom Rayonki bir qısım vəkillərini 6-cı ayının 8-cü günədən 12-cü günü gecə məxsus temada təkçürüb tətqiq qılışqa təşkilləb, bütün Məmləkətlinin energiya baylıqı strategiyəlik kapalət bazısı bərpa qılış. Rəqabət küçüki igən özgəcə kəsib topi yetiştiriş qatarlıq əhvallarını nuqtılıq iyiləb, Şincan iqtisadi və cəmiyyətinin yuqarı sübətlik tərəqiyyatını alğı sürüşkə türtkü boldi. Məmləkətli xəliq qurultiyi vəkillərdən Zümrət Ubul, Wang Mingshan, Məmtimin Qadır, Ənvər Tursun, Li Shenfa qatarlıqlar təkşürüb tətqiq qılışqa qatnaşdı. Vəkillər Ürümçi şəhri, Qaşqar vilayəti, Qarmay şəhri, Turban şəhri, Qumul şəhri, həm də Bingtuan 3-cü şəhri, Tumşuq şəhri, 13-cü şəhri, Şinşin şəhridəki pən tədqiqat aparatları, Kəsb Bağcı rayonu, sahə karxanaları və tür 1-ci səpigə verib təkşürüb tədqiq qıldı. Doklat anladı, əhval iyilədi. Vəkillər mundaq dəb qarıdı. Shinjang bütün mamlakatning energiya boyligi strategiyalik kapalat bazasi barpo qilishni cho'ridab, neft, tabiiy gaz zapsini ko'paytirish, mahsulotini oshirishni puxta qadam bilan olg'a surib, ko'mirdan pokiz, yuqori unumlik foydalanish ulgu turlarini amaliyalashtirishni tezlatib, qanchalikning

0: بنی یشل تون کربولوک کلیب ازگرتش ترقیات نی آلگا زورب یعنی انرژیه یعنی مادریال کسب توپ نی نقطلخ یتیش دورب انرژیه نی سرتق یت گزش یول نی سیجل مکمل لیش دورب یوقر سپتلیک ترقیات اساس نی یعنی مو پختلری کینکی قدم ده یعنی ترقیات ایدیاسی و یعنی دورد که پارتیان شنجانی ادارقلش تدبیری نی دوامنق ترده تولوق دلجایی ده اموم یزلیک ازجللایش دورب Abdonom rayonunun 15-ci 5 yıllık yirik plan programısığa çın bağlap, mevqəni, baylıq üstünlüyü, rayon əvzəliyi, kəsb asası və muhitnin bərdaşlıq beriş iqtidarına qoyub, Həqiqi tutub əməli işləş, xəliqə bəxt yartışdək əməli hərəkət arqılıq yeni dəvirdəki dövlətinin 3 baza 1 yol qurulışını alğı sürüb, nefət, təbii qaz, kömür, qızıl mübaylıq, elektr energiyası qatarlıqlarını mühim nöqtə qılıb, ənənvi kəsiblərinin sübti östürülüb, dərəcəsi aşırılğan, yenidən gülünüvatqan kəsiblər yetişdürülüb, zənciri uzartılğan, özgecə, əvzəl, zamanvi kəsib sistemisi bərpaqlış gərək. Vəkillər 15-ci 5 yıl başlanğan yılda işkini tikləşinin həl qılğıc əhmiyyətini texmü çoğunqır özləşdürüb, işkini qoğdaşını qət'i işqa aşırıb, məsuliyyət tuyğusu, buruç tuyğusunu küçəydib, vəkillik məsuliyyətini qanun boyca ada qılıb, tərişib partiya və dövlətinin xəliq amısı bilən alaqı bağlışır ki, yaxşı kövrük buladğalıqı. Bütün cəryallıq xəliq demokratiyası mühim ideyasını əməldə körüstüb, məxsus temiliq təkşürüb tətqiq qılış nəticəsindən yaxşı paydalanıb, Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir uğurlaşdırması və Abdonom rayonluq Partiya Komitetinin xizmət təlibi boyuca məvqəni dövlətinin ehtiyacı, Şincanın iqtidarı, Amının arzusuğa qoyub, yeni sübətlik işləb çıxırış küşlərini şəraitqa qarab ravajlandırış. Özgecə, əvzəl kəsiblərini tez tərəqqi qıldırış qatarlıqlarını çöyrədəb, texmü köp yaxşı təklif fikir verib, tərəqqiyat, yenilik yaratış tədbirlərini texmü köp pilallab, sosialistik zaman yulaşqan Şincan quruşqa əqil parasət və küç qoşulğalıqı. Toğra siyasi nəticə qarşını turğuzub və əməldə körüstüb, vəkillik rolunu cari qıldırıb, əməli işləşkə əhmiyyət verib, əməli töhbə qoşub, əməli ünümni közləb, xəliq və bəxt yartışını ən çox siyasi nəticə ədəb bilib, tərəqiyyət nəticələri arqılıq xəliq durmuşuqa texmü yaxşı nəbiyyət gözüş. Qəlibni mücəssəmləş, ittifaqlıqni küçəydiş, muqumlıqni ilgiri sürüşkə türtkü boladğalıqını bildirdi.
1: Stansımız xəbəri. Abdonom rayon peşqədəm kadrlarını 6-cı ayının 9-cı günədən 11-cı günə keçə Qəşqər vilayətində ideya öyrəniş, özgürüşünü görüş, tərəqqiyyatqa yardım veriş məxsus teməsində təkşürüb tədqiq qilishqı təşkilidi. Peşqədəm kadrlar Şincan Ərkin Soda Sınaq rayonunun Qəşqər bölək rayonu, Qəşqər çigra alqıqan elektronluq soda, import-export tavarları körgəzmi soda mərkizdə Ərkin Soda Sınaq rayonunu pilallaş, quruş, yürüştürüş, Qəşqərinin bir bəlbağ, bir yol qurulışıqı, yuğurlışıqa, quvvət qoşuş qatarlıq əhvallarını təpsili iqilidi. Qəşqər vilayətinin tözümdə yenilik yaratış, kəsb toplaş, sırtqı etiş qatarlıq tərəflərdə qolğı kəltürgən nəticələrini toluq müayyənləşdirdi. Abdonom rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin sabıq müdiri Nəyim Yasin mındaq dedi. Tözümdə yenilik yaratış, kəsb arqılıq taşqı soğduğu tərək buluş qatarlıq cəhətlərdə bözüş xarakterlik nəticələr qolğı kəltürülübdü. Bolıpmı 2025-ci ili import-export taşqı soğudu omumi qimmeti 93 milyard 200 milyon yuanga yetib, 2024-ci ildikidin 45.163% eşibdi. Yaz günlerdiki Qashqar qadimi şəhri sayahatçı bilən lıq tolğan idi. Peşqadam kadrlar bu yerini ayılınıp, sayahatçilik kəsibkarları, sayahatçilər bilən fikir almaşdırıb, Mədəniyyət sayahatçılıqının yuğurma tərəqiyyatı arqılıq, amının işqı orlaşıb kirimini aşırışıqı türtkü buluş, millətlərinin arlaşışı, almaşdırışı, yuğurlaşını ilgiri sürüş qatarlıq əhvallarını iqilidi. Abdonom rayonluq siyasi kengəşinin sabıq muavin rəisi Mutəllib Obulmındaq dedi. Mədəniyyət bilən sayahatçılıq yuğurulub, Qədimi şəhər Cunxua milləti ortaq gəvdəsi quruluşunu alğı sürdüğən, millətlər itibaqlıqını ilgiri sürdüğən cayğı aylınıbdı. Bu özgürüşlərini görüb bək xuş boldum. Peşqadam kadırlar Qashqar Koni şəhər nahiyəsi və Qashqar Yeng şəhər nahiyəsində zamanıvi yuqri ünümlük yezi igiliki ülgi rayoni, ekologiya pən texnikisi ülgi rayoni, yezigilik pən texnikisi şərkitigi berib, yeng davirdiki yezi igilikini zamanıvilaşdırış tərəqiyatının küşlük hərkətləndirgüş küçini es qıldı. Qashqar Koni şəhər nahiyəsi Toqqızaq bazarının ayaq məngən kənti, Toqqızaq bazarlıq mərkizi başlanğış məktəbdə yezi kəntlərini gülləndiriş, kəsbini tərəqqi qıldırış, asasi qatlamını idarə qılış, həm də vətənpərvərlik tərbiyəsi xizməti qatarlıqlarını igilidi. Yezi kəntlərini gülləndirişinin coşqun hayati küçünü bəs-bəsdə maqtıdı. Abdınım Raylıq Siyasi Kəngəşinin sabıq muavin rəisi Çıng Cənşən mındaqdırı. Çöl bayavanda aqıl parnik yasap, aqıl dehqançılıq meydani, aqıl bağ bərpa qılınıbdı. Uqumna əməliyiləşdürüşdən etizlar gıçə, dehqallar sort və texnikinin paydasıdan əqiqi bəhirilnibdi. Ali Mektəb rayon ixtisadi ictimai tərəqiyatının mühim hərkətləndirgüş küç mənbəsi. Peşqədəm kadırlar Şincangdaşının Qashqar Məktəb rayonunda köpligən Ali Məktəb və Ali Kəsbi Texnikum Məktəblərinin Məktəb rayonu quruş, Məktəb başquruş orın bekitməsi, kəlgüsünü pilallaş və marib pən texnika ixtisaslıqlarının bir gəvdə tərəqiyatını alğı sürüş əhvalını igilidi. Abdınım Raylıq Partiya Komiteti, Daimi Komitetinin sabıq əzası, təşviqat bölümünün sabıq başlıqı Tian Wen mındaqdırı. Ali məktəblərinin sani, caylışış qurulması sübti də yenə alqış bobdu. Qashqar cümüldən Cənubi Şincan, Cungoca zamani vilaşdırışını əməlgə aşırış yolu da çoxum texmi puxta ixtisaslıqlar tərikigi igib oludu. Peşqədəm kadırlar yol boyu körgəş, muhakimi qılğaş, xizmət təcrübəsigi birləşdirib çarı tədbir görsətdi. Köpçilik artıqçılıqını davamlıq cari qıldırıp, Cungoçi zamani vilaşdırışının Şincan əməliyitigə küş qoşuduqallıqını bildirdi. Abdınım Raylıq Siyasi Kəngəşinin sabıq rəisi Əsqət Kerimbay mındaqdırı. Ər millət ammısının erişiş tövqüsü, bəxt tövqüsü və biqədərlik tövqüsü texmi toluq, texmi kapalətki iqi qılınıb, texmi imkaniyyətlik sıcıl bolu etibdi. Şincanın kəlgüsü tərəqiyyatı doğrusu da işənçik toldum. Şincanın kəlgüsü texmi güzəl boludu.
0: Stansımız muhbiri Liu Kay xəbər qıludu. 15-ci 5 yılını yaxşı başlaş, qədəmni yaxşı eliş temizirki yürüşlük axbarat elan qılış yığınının 4-ci meydan yığını 6-ci ayının 13-ci günü ürümçüdə ötküzüldü. Yığında ekologiya muhitni yuqarı səviyyəlik qoğdab, Aqsu vilayəti iqtisad və cəmiyyətinin yuqarı sifətlik tərəqqiyatına küç qoşuş çörədilib, Aqsu vilayətinin yeşil tərəqqiyat yollarındakı əməliyyəti və nəticə ünümü təfsili tunuşdurildi. Partiya 18-ci qurultayından bu yan Aqsu vilayəti İHATə orman, iqtisadi orman, mənzur ormanından ibarət 3 ormanı ortaq bərpa qilishni umumyüzlük alğa sürüb 5.532.600 mo qumlaşib ketgan yerni tüzəb 4.800 mo orman bərpa qilib, orman bilan qaplanish nisbətini 2012-ci ildagi 6.8%dan növbətki 9.1%ga yetkizdi. 4.500 momo özgitə bağvəncilik bazisi bərpa qılıb, yıllıq meyvə hosulunu 3.000.000 tonadın, dehqanlarının bağvəncilikdən qılğan otturıca sap kirimini 6.200 yuandan aşırdı. Aqsu vilayətlik partiya komitetinin muavin şujisi, məmuri məhkiminin valisi Adil Əli 15-ci 5 yıl məzgilədə Aqsu vilayətinin yeşil tərəqqiyat əməliyyətini sicil çonqurlaşdırdığalıqını büldürüb mındaqdırı. Kökərtişini, yerini soğu qarab bekitişdə çıng durub, tağ, dərya, orman, idiz, kül, otlaq, qumluqni bir gəvdiləşdirib qoğdaş və əsliki kəltürüşni bir tutaş pilallab alğa sürümüz. Bağvəncilik kəsbinin caylişçini yənimu əlalaşdırıb, navat almalıq bağ kölümünü kenaytib, süptini östürüşini çıng tutub, incikə pişiqlaş qarxanılırını nişallıq kirgüzümüz. Xas qumluq kəsbini zor aytıb, 10,000 joni dor materialları bazısını ölçəmləşdiriş qurulışını tez edib, incikə pişiqlaş qarxanılarını kirgüzüb, dora, saxlıqını saxlaş məhsulatlarını yaradıb, kəsb zəncirini uzartıb, aşırma qımıtını östürüb, texmu köp amının yeqin ətrafda işqı uğurlaşıb, kirimini aşırışıqa türtkü bolimiz.

0: 15-ci 5 yıl məzgilədə Aqsu vilayəti ekologiya bilən mədəniyyət sayahətçilik birləşdirilgən yuğurma tərəqqiyatını sicil alğa sürüb, köhyar ruhi qızıl baylıqı, küsən tarixi mədəniyyət baylıqı, Tiyanşan bostalıqı ekologiya baylıqıdan toluq yaxşı paydalanıb, ekologiyalik mənzərini tərəqqiyat istiqbali, beyişdiki əməli mənzərgə aylandırıdı. Aqsu vilayətlik mədəniyyət və sayahət idarəsi partiya qrupusunun muavin şujesi, idarə başlığı Həmdullah Yasin tonuşdurub mınaq dedi. Küsən naqşı usulü, dolan muqami, kəlbin yağac qoşqi qatarlıq türlük qeyri-maddi mədəniyyət mirasları baylıqının yezi kənd, amavi mihmanxana, mənzırı rayonlarına kirgüzləşigi törtkü bolub, onunqa özgecə mədəniyyət işki xas məzmununu sandırmız. Yeza qışlaq, dehqan öyləri, yeziklik məhsulatlarının mənzırı rayonu, yataq, mədəniyyət icad edi məhsulatlarına aylandırılışıqı türt qıbılımız. Bir türküm esil ailevi mehmanxana, xas kəndlər bərpa qılıb, bir nahiyyədə bir baş tema, bir yezida bir xaslıq, bir kənddə bir IP bolıştək tərəqiyyat əndizisini bərpa qılımız. Aqsu vilayətinin törük kəsbi bolğan toqumiçilik kiyim-keçək kəsbidə 2025-ci yılğıca paxta yip egiriş iqtidarı 8.260.000 urçuqa, toqumiçilik maşinası 21.296-ğı yetib, 88.000 tonna rəxt boyaş, 48.000.000 yürüş kiyim-keçək, ailə toqulma buyumi tikiş iqtidarı kölümü şəkilləndi. Aqsu vilayəti kəlgüsü 5 yılda əla sübətlik məhsulat işləb çıxırış iqtidarını zora edib, məhsulat türünü aşırıb, energiya tecəb bulğumunu azaytışını ilgirə sürüb, paxta toqumçılıq sahəsinin rəqabət iqtidarını aşırıdı. Aqsu vilayətlik partiya komitetinin əzası məmuri məhkiminin daimi muavin valisi Şü Cun mındaqdırı. Kəsb alaqı tori subsi kirgüzüş və rəqəmləşdürüb özgərdiş arqılıq paxta toqumçılığının süpət ünüm səviyyəsini östürmüz. Yeşil layihəni köpəydib su işiltilməydiğən ya ki su az işiltildiğən yeğençə boyaş texnikisini umumlaşdırıb, ekologiyəni aqıl tüzək səviyyəsini östürüb, toqumçılıq kiyim-keçək kəsb zəncirini uzardış, tuluqlaş, küçəydiş ulini yürüşləşdürüb puxtılaymız.
1: Stansımız muhbiri Yangzhou xəbər qılıdı. 5-ci ayının axırıqıcə Şincan elektr torunun 220 əmdə onundan yuqarı kilovoltluq tok yetkizish liniyasının umumi uzunluğu 50.000 kilometrdən aşdı. Bu, yer şarı ekvatorini 1.125 qitim aylınıb çıqanğı barabar. Növətə Şincan elektr torda 220 kilovoltluq transformator ponkitidən 182-si, 750 kilovoltlıq transformator ponkitidən 39-ı qorulub, tok yetkizish liniyası 14.800 kilometrə yetdi. 800 həm də onundan yuqarı kilovoltlıq alaydı yuqarı besimlik tok yetkizish liniyası 1113.192 kilometrə yetib, cənub bilan şimal öz ara yardım verdigan, şərq bilan qərb öz ara tutaşqan, bexatar, işənçlik, Jallıq təqsimlənən zamanivilaşqan tok bilan ta'minlash to'g'ri shakllandi. Davlat elektr to'g'ri Shinjan elektr energiya cheklik shirkatining axborot bayonotchisi Liu Wenlong muxbirga mundaq dedi. 2025-yil 10-chi ayda tarim o'ymalligini cho'rdigan 750 kilovoltlik cho'ng aylanma to'r liniya bo'yicha tutashtirildi. Umumi uzunluğu 4197 kilometr keladigan bu liniya Janubi Shinjangniki 3 viloyat 2 oblastiki 1.060.000 kvadrat kilometr doirasini qapladi. Buning 20-ga yaqin Taklimakan qumligini kesib o'tadigan liniya mamlakat bo'yicha ko'lami eng cho'ng 750 kilovoltlik aylanma to'ri hisoblanadi. Bu liniya ishqa kirishtirilgandan keyin Janubiy Shinjangning tok bilan ta'minlash iqtidorini 20% oshirib, yangidan ko'paytirilgan yangi energiya ishlatish iqtidorini 8 million kilovatga yetkazib, Janubiy Shinjang elektr to'rining yakka liniyalik yurishidagi ojiz bo'lish vaziyatini uzil-kesil o'zgartib, Janubiy Shimoliy Shinjang elektr to'rining taksi mas taraqqiyotiga turtki bo'lg'ili bo'ladi. Dövlət elektr tori, Şincan elektr energiya

0: Jongodiki yaxshi kishilar qatoriga kirdi. Naq maydonda uningga sharaf guvohnomasi tarqitildi. Wang Long mundaq dedi. Turpanshunoslik tadqiqot o'rnining madaniyat yodgorliklarini arxeologiyalik tekshirish va kitob material tadqiqoti jihatidagi kasbiy afzalligini joriy qildirib, kasbda chuqur izlanish bilan birga xalq texmi yaqin umumizlik mos keladigan tadqiqotlarni elib berib, xalq ommasi yoqtirdigan, anglab tushunaladigan, o'qib tushunaladigan ko'p xil shaklga aylantirib, madaniyat yodgorliklariga mujassamlangan hikoyalar, madaniyat miroslarini qo'g'dash ideyasini ko'pchilikka yetkazamiz. Bu qitimqi faoliyatda madaniyat yodgorligi xalqqa mansub, xalq uchun xizmat qiladi. G'ayri moddiy madaniyat mirosi turmushimizni texmi go'zal qilg'usi bosh tema qilinib, bir qo'shilgan bir qo'shilgan in astrolog faoliyat o'tkazish andisi qo'llanildi. Asosiy faoliyat maydonidagi boshlanish murosimi Xinjiangdagi g'ayri moddiy madaniyat miroslari bozori hamda Xinjiangning har qaysi joylarida mos qadamda sho'ba faoliyat maydoni ta'sis qilinib, jami 200 nacha maydon shakli ko'p xil bosh temalik faoliyat o'tkazildi. Asosiy faoliyat maydonida Xinjiangdagi g'ayri moddiy madaniyat miroslari bozori 5 cho'ng bosh tema ko'rgazma rayoni orqali nurg'un shahar aholisi sayohatchini qadimini to'xtatib ko'rish, tanlab setvilishga jalb qildi. Xinalik sayohatchi Sun Chaochu mundaq dedi. Xinjiangning har qaysi joylarining noyit ko'p g'ayri moddiy madaniyat miroslari mahsulotlari ko'rgazmaga qo'yilibdi. Munosabatlik bilimlarini o'rganib, shu joyning mazalik taomlarini tetish bilan birga, Xinjiangning tabiiy sharoiti va urf odatini markazlik his qilib, noyit xushal bo'ldim. 2026 yillik madaniyat mirosi va tabiiy miros kuni va 14-chi navbatlik Xinjiang g'ayri moddiy madaniyat miroslari haftaligining asosiy faoliyat maydoni bo'lgan Qumul shahri yana g'ayri moddiy madaniyat miroslari muzika usuli Qapaq nay muzika kechiligi, xalq urf odati o'yini qatorliq o'zgacha o'yin faoliyatlarini o'ttirg'i chiqirdi. Qumul shaharlik madaniyat tan tarbiya, radio televiziya va sayohat idorasi ommaviy madaniyat va g'ayri moddiy madaniyat miroslari san'at bo'limining muavin boshlig'i Zhuang Jing mundaq dedi. G'ayri moddiy madaniyat miroslarini maktablarga, mahallalarga kirgizish faoliyatini chuqur qanot yaydirib, rayon aloydilikiga birlashtirib, amaliy ko'rinishlik o'yin, shichui teatri ko'rika qatorliklarini o'ttirg'i chiqirmiz. Shaharlik muzey, madaniyat sarayi, go'zal san'at sarayi, kutubxona, g'ayri moddiy madaniyat miroslari markazidan iborat 5 cho'ng maydon sarayning mas'uliyatini ado qilib, madaniyat yodgorliklarini tahlil qilib o'yish, kitob material ko'rgazmasi, hunar san'atni sinash, qo'l hunari jihatda ham turtki bo'lish qatorliq yurishlik o'zgacha faoliyatlarni o'tkazib, madaniyat miroslarini haqiqiy turda ommaning turmushiga kirgizamiz.
1: Stansimiz xabari. Dörbilcin nahiyasi yoz faslida o'tloqda chekatga ko'p ko'rilish ahvoliga qarata to'xu bilan qushlarning rolidan foydalanish, osmon bilan zimin ham turtki bo'lishdek chekatgini biologiyalik tizginlashning astrolog andizisini ijodiy yo'lga qo'yib, yeshil, yuqori unumlik ekologiyalik oldini elish tizginlash sistemasi barpo qildi. 30 000 tabiiy o'tloqda birinchi turkumdagi 12 000 emil to'xusi chekatki tizginlash vazifasini muvaffaqiyatli tamomlagandan keyin Dörbilcin nahiyasi yaqinda ikkinchi turkumdagi emil to'xusini ko'lamlashtirib qo'yib berish harakatini boshladi. Hamda yalpig'ishsimon olg'i surish tadbirini ijodiy qo'llanib, o'tloq girvikidan o'tloqning ishkirsigacha chekatkini biologiyalik tizginlashning qatlash doirasini tadrijiy kengaytirdi. Dörbilcin nahiyalik tabiiy boylik idorasi o'tloq xizmat punkti partiya yacheksining muavin shujisi Yu Zhong muxbirga to'xu to'pini yoylatib boqqan joylarda chekatkining oldin elish tizginlash unumining 90%dan eshib to'xu chekatki yeyish, chekatki orqali to'xu beqish, to'xu mayiqi orqali o'tloqni o'g'itlashdek yeshil oylanma zanjir barpo qilinganligini aytib mundoq dedi. Hozir to'xularni yoylatib boqqan joylarda chekatka asosiy jihatdan tugidi. To'xularni 15 kun o'tloqda navbatlashtirib yoylatib beqish tizimini yo'lga qo'ydik. Bunda utlaqdan yuqori unumlik foydalanib, chekatki yo'qdi sur'atini tamponlashtirish bilan birga, to'xu topining yetilish ahvolini har vaqt egilashga qulaylik yaratib oladi. Yer yuzida to'xular, bo'shliqda pasil qushlari chekatkilarni yo'qitib, utlaqni qo'g'dimoqda. Top-top qızıl qarğocular Dörbülcün nahiyası qarı emil bazarıdaki otlaqqa makallışıp, kök asmanda pərvaz qılğac ozuq izdəb, çəkətki yoxdışının boşluq muhabzəçisiga aylandı. Dörbülcün nahiyalik təbii baylıq idarisi otlaq xizməti punktinin muavin başlıqı Rızvan Sıratay, yetilgən qızıl qarğocının hər günü 120-dən 180-gəcə çəkətkə olcu tutalaydıqalıqı. Dörbülcün nahiyasının bu yıl bu ekologiya baylıqının yaxşı paydalanış üçün otlaqda süni usulda kuş uvisi yasıqalıqı, həm də tülkə, çaşqan qatarlıq, qızıl qarğoca küşəndilərinin tacavuz qılıb kirişigə taqabıl durub, qızıl qarğocının uvi yasab makallişi, köpiyişi cəhətdə bixətərlik tosqını müstəhkəmləş üçün müdafiə reşatqısını köpəytib təsis qılğalıqını tonuşdurub mındaqdırıq. Her yili 25 mandan artıq qızıl qarğocunu bu yerdə makallışıb köpeyişkə cəlib qilish, həm də otlaqda çəkətki tizgilləş köylümünü 50 mamu ətrafıqı yetküzüş üçün muqim süni quş uvusudun 44-ni yasuduq.
0: Әмді станцымызның чекеткіні биологиялік тізгіліп, бір чалмады ікпақтек соқыш маузулық обзорына алдымыз. Дөлтіміз тарқыда чекетке апты, құрғақчылық апты, су апты білән қошылып, үш жоң тәбі апет деп аталған. Қанда қылғанда, дейқанчылық доғырлары білән ашарат йоқтыштек, дайым ішілтіліған бір тарап қылыш йолыдан алқып чықып, чекеткіні ешіл имканиетлік сіжіл тізгіләшіні ішқашырыш, өсімлік асыраш сахасыдекі мұхим тема. Dörbülcün nahiyəsi məvqəni öz cayının ekologiya üstülükəgə qoyub, təbii ekologiya qanuniyyətədən callıq paydılınıb, çəkətkini pasıb təzgilləşni təşəbbüskarlıq bilən təngşəb təzgilləşkə özgərtib, yərlik ətvarlıq toxu nəsli emil toxusu bilən qızıl qarğocunu birləşdirib paydılınış qıtayınıb, əm ximiyəlik dehqançılıq doğrularının tənərxini tecəb qaldı. Әм ярлик хас чарва өй кышлары марксны яртып, чекеткини биологиялык тизгилеш чарысыны дехканларны пул тепишке йетеклейдиган халыкны бейтиш кәсбиге айландырды. Бу хил экология белән халык турмышыгы таң этибар берилген, яшыл, төвән карбонлык имканиятлык сиҗил булган экологияны тизгилеш яңа андисе җайларны чекеткини биологиялык тизгилеш җәһәттә файдаланышка, көбәйтишкә булдырган үлгән нусхасы белән тәэминлиде.
1: Станцымыз мұхбері Жан Ең қәвәр қылуды. 2026 yıllık Ali Mektepler 14 iyun Dünya Qan Təqdim Qılğıçılar Günü baş temalıq təşviqat fəaliyyəti 6 ayın 12 günü Şinjan Yezeklik Daşösüdə ötküzüldü. Fəaliyyətdə Abdonom rayonluq əxlaq nümunəçisi Şinjan Qızıl Kırist 3-ni təqdim qılış pidayılar mülazimət çoğun ətirəti az uçuraydıqan qan tipi şöbə ətirtinin başlıqı Qeyrət Qadır. Və yaş pidayı Yan Junming tərtib boyca səhnəgə çıxıb özlərinin qan təqdim qılış keçürməşi və təsiratını ortaqlaşıb, əqsiz qan təqdim qılışqa qatnışış qəlib musabısını bayan qılıb, həqiqi hikayələri arqılıq ətrafıdaki yaşlarını təşəbbüskarlıq bilən əqsiz qan təqdim qılış qoşunuqa qatnışqa çağırdı. Şinjan Yeziklik Taçosu'nun oquqçısı Şir Ali Yusufcan bunu anlığandan keyin Nəx meydandaki oquqçı oquqçılar bilən birlikdə qan təqdim qılış avtomobiliga çıxdı. O mındaq dedi. Bugün müş fürsətdən paydalanıb qan təqdim qılışını oyladım. Baya elqi muallimnin 30 neçə yıldan buyan şunç köp qan təqdim qılğanlığını anlab çoŋqur təsirləndim. O biznin ülgimiz. Mən o küçümdən yetişcə qan təqdim qılıb, başqalarga azıraq bolsumu yardan berib, cəmiyyətkə köprək töhbü qoşumən. Pahaliyyətdə yenə Şinjan Yezi İqlik Daşözi, Şinjan Tibbi Daşözi, Şinjan Daşö, Şinjan Sifən Daşözi, Şinjan Maliyyə İqtisad Daşözədən ibarət 5 Ali Məktəbdiki Qızıl Kırist 3-ni təqdim qılış pidaylar mülazimət ətirtiyə bayraq berildi. Şinjan Yezi İqlik Daşösünün oquqçısı Liu Jia Cheng mındaq dedi. faoliyatda haqiqatan qon taqdim qilish sog'lomlik va jamiyat ommaviy manfaatiga munosabatlik nihoyatda nurg'un foydali bilimlar umumlashtirildi. Mening qon taqdim qilish o'yim bor. Bu ham o'zimizga ham jamiyatga nisbatan intoyin yaxshi ish.
0: Amdi avtonom rayonimizdagi 16 shaharning avaraydan ma'lumot beramiz. Ürümçide hava bulutlu, temperatura 21'den 32 Celsius gradusqacha 4-5 bal şamal çıkıdı. Altay'da hava uçuk, temperatura 16'den 32 Celsius gradusqacha. Çöçek'te hava uçuk, temperatura 17'den 34 Celsius gradusqacha. Uğulcuda azırak yağmur yağıdı, temperatura 16'den 30 Celsius gradusqacha. Bortalada hava bulutlu, temperatura 18'den 35 Celsius gradusqacha. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 24-dən 34 Selsiya gradusqacha. Küytündə hava tutuq, temperatura 22-dən 33 Selsiya gradusqacha. Şixanzdə hava uçuq, bəzdi bulutluq, temperatura 21-dən 35 Selsiya gradusqacha. Sancıda azıraq yamğır yağdı, temperatura 20-dən 35 Selsiya gradusqacha. Qumulda hava bulutluq, temperatura 24-dən 39 Selsiya gradusqacha. Turpanda hava bulutlu, temperatura 30'dan 44 Celsius gradusqacha. Korilda hava açık bulup keyin azıraq yağmur yağdı, temperatura 26'dan 37 Celsius gradusqacha. Aqsuda azıraq yağmur yağdı, temperatura 18'dan 34 Celsius gradusqacha. Açışta hava bulutlu bulup keyin açıldı, temperatura 19'dan 33 Celsius gradusqacha. Qashqarda hava bulutlu bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 18'dan 33 Selsiya gradusqacha. Xotanda azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 19'dan 30 Selsiya gradusqacha. Urumchida hava bulutlu. Temperatura 21'dan 32 Selsiya gradusqacha bo'ladi. 4-5 bal shamol chiqadi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining Xinjiang xabarlari programmasi bo'yicha anglatish berdik. Bu qitimqi programımızdan tərcümanları Arzugül Xalıq, Van Suci, Muharriri Muhammed Əvəl, Mədinə Mərdan, Məsul Muharriri Zulxumar Qurban, Dektorları Nazım Muxlis bilən Patigül Məsum. Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri Proqramısını anlığınanlar qıraqmət. Sılu şidin aboneçilər terminalını çüşürsəniz, texmü köp sərqil məzmunlardan xəbərdar bulalaysız.

0: yataqdı yetişini tizimlash tartibini oddiylashtirdi. Bunun başqa Şinjan chegaradan kirish chiqish chegara mudofiya tekshirish bosh punkti bilan bo'lgan hamkorlikni kuchaytirib, port madaniyat sayohat mulozamat kapolatini uzluksiz a'lolashtirib, chegaradan kirgan sayohatchilarning o'ynash ta'siratini har taraflama yaxshilab, Şinjanning madaniyat sayohatini sirtqi ichib etish andisini sijil kengaytdi.
1: 2026 yıllık Şinjan Medeniyet ve Sayahat Terakkiyat Yığını 6 ayının 16 günüden 18 günü geçe Xotan şehirde ötküzüldü. Xotan vilayeti bir qetimlik katlı yığılış, bir şehirini güllendiriş, buhralarga nep yetküzüşten ibaret yığın tepekkürünü, yığınğa tayyarlık görüş fütkül ceryanıgı sındırıp, her millet ammanı medeniyet, sayahat terakkiyat neticelerden ortak bahrimen kılıdı. Xotan vilayeti özgüce medeniyet baylıqıga tayınıp, Koillon medeniyeti tetkikat ögünüş, Qaşteşi medeniyetini hes kılış, Yütyen medeniyeti sırı üstüde izdinişten ibaret üç esilliğini yeni berpa kılıp, yadroluk medeniyet, sayahat tüygününü tutaştırdı. Yana gayri maddi medeniyet maraslarını, sınaş kesip alıdını yanımı beytip, Qaşteşi oymetçiliği, ham kağız yasaş qatarlıklarını, sınaş dersliklerini kararlık tesis kılıp, 5 yıldız çıktı şarıktın namlık usulluk tiyatrının nəx meydanda orunduluş dərhidisini özdürüp, medeniyet baylıqını əli sübətlik medeniyet sayahat məhsulatlarına aylandırıp, yığın süpüsüdün paydalınıp, kəsip yoşurun küçünü koyup berip, tərəqqiyat boşluğunu kena etdi. Bunundan başqa, Şucay yığın süpüsüdün paydalınıp, Koilonda yanırgan naxşı sadası musabıqısı ötküzüp, danlıq medeniyet ərbapları, tor darınları, ve asası iqim taratqullarını turmuş ögünüp, teşvik kılışqa təklip kılıp, dünya Qaşteşi yurtdi. Cüngo Xotan şehir namını yaratıdı. Xotan vilayeti mulazimet, yürüşləşdürüş, kəsb şəkli cəhətdə köp tərəbdən küt çıxırıp, bir qatar illiqliq yetküzüş, xalqı nəbi yetküzüş tədbirlərini yolğu qoydu. Sayahat hacetxanısı, toxtalğu meydani, tosalğu əsliyə qatarlıq, medeniyet, sayahat, yürüyüşlük mulazimetlerinin derecesini östürdü. Muzi, kütüphana, medeniyet saraylarını umum yüzlük, vaxtını uzartıp içi bitişini yolu koydu. Medeniyet arkalık halkı nebiyet güzüş paaliyetini arka arkadan kanat yaydırıp, halkı nebiyet güzüş oyun koyuş paaliyetini menzere rayolları, mehallerge kirgüzüp, edebiyat sənət katlı ziyapıtını buhralarının İşk aldığıca yetküzüdü. Mənzara rayonu, yemek işmek, katnaş, qonalğu qatarlıq, bütün zəncirlik mülazimət dərəcəsini östürüş hərəkətini qanat yaydırıp, Xotan təmi, yemek işmek markasını yaratıp, Xuşçaray Xotan mülazimət markasını yetiştirdi. Yığın məzgilidə gayri maddi mədəniyyət mirasları bazarı, özgücə kəşlik bazarı, yer zimin sənəti pəsli qatarlıq fəaliyyətlər dağıdığılıq qanat yaydırılıb, bütün rayon esil sayahat aylanma liniyəsi də nurğun əla süpətlik mənzərə nöqtələri tutaşdırılıdı.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, Səhər cimcitiqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdani yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alırız.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərvaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

0: Köle hemkarlıkların ibaret 6 çoğun məxsus rayon təsis kılınırdı. Körgəzmədə diqqət süni əqli ixtidar texnikisi, rəqəmlik ixtisad, tövən boşluq ixtisadi, bio-yasımınçılıq qatarlıq aldınqı qatardaki musabıqı yollarığı mərkəzləşdürülgən bolub, tənlik əqli ixtidar, zamanivi əşya oburdi, aqıl yezi igiliki qatarlıq sahalədiki ilğar pən texnikada yenilik yartış nəticələri mərkəzlik namayan kılınırdı.
1: Bu növətlik görgəsmiga qatnaşqan asasi gövdələrinin iqtidar dərəcəsi zor dərəcədə östürüldü. Dünyadaki 500 küşlük karxana, Cüngodaki 500 küşlük karxana, mərkəz karxanaları, yerlikdiki dövlət karxanaları, peyi bazarğı selinğan şirkətlər həm kəsbi, tücübbilik, özgücə, yeniçə, yuqri, yeni texnikilik 300-dən artıq karxana körgəsmiga qatnaşıdı. Aldınqi qatardaki nurgun başlamçı karxana tunçı qeytim körgəzmige qatnışıp, aldınqi qatardaki texnika və pişip yetilgən kəsb lahiyyəsini mərkəzlik sırtqı çıxırıp, Asiya-Yavrupa ixtisad soda əmkarlıqıqa yeni quvvət qoşudu. Körgəzminin yürüşlük pəaliyyəti də sodini ilgiri sürüş, selinma əmkarlıqı, istimalini kəngaytiş, Əmkarlıqda yenilik yarçıdın ibarət 4 çoğun sahə çördülüb, 80 meydandın artıq yeni məhsulatlarını tunci elan kılış, çıqra halqıqan ixtisat soda, sodigər çakırıb məbləğ cəlib kılış məxsus temilik pəaliyyət ötküzülüdü. Köp meydan cungu, çət əl karxanınları, xalqara setiviliş, məxsus meydan udullaşdırış həm əlçıxana, Konsulxana karxançılarının söhbətlişiş pəaliyyəti qanat yaydırılıdı.
0: Diqqətni bir bəlbaq bir yolunu ortaq bərpa qılıdığan dövlətlərinin özgücə tavarlarını kirgizişki mərkəzləşdiriş bilən bilə. Bu növətlik körgəzmədə tunci qətim nuxtuluq bağçı rayonları özü turuşluq dövlət sarıyıqı kirgizilib körgəzmə qılınıb. Bir bəlbaq bir yolunu ortaq bərpa qılıdığan dövlətlər həmkarlıqının yeni sahəsi namayan qılınıdı. Yana çegra ahalları öz ara soğudu bazarı körgəzmi rayonu tunci qitim kirgüzülüb, Şincandaki yette çegra ahalları öz ara soğudu bazarı rayonu həm ətraptaki soğudu həm rahi dövlətlərinin özgüçü tavarları mərkəzlik körgəzmi qılınırdı.
1: Növətdə körgəzmiga qatnışıdığan soğudgərlərinə təklif qılışının nəticisi körünərlik boldi. Körgəzmi nəx meydanada setiviliş bu yecə, Kengişiş rayonu mas qədəmdə təsis qılınıb, dəlcayda udullaşdırılğan, əməli makallaşdırılğan ixtisad, soda həmkarlıq supsi umum yüzlük bərpa qılınıb, Asiya-Yavrupadiki hər qaysı dövlətlərinin qoş yönülüşlük eçivi tişini çoğunqurlaşdırışı, tərəqiyyat pürstidin ortaq bəhrimən buluşuğa küç qoşudu.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdaha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua. Bizdin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Hürmetlik radyo anlıkçıla. Şincan radyo televizyon stansının Münbet Burak programısının anlaşanlarını karşılığımız ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıdımkı programımızda tüvendeki mezmunları da anlaşıp yerimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlerge nazar sahibimizde cın alkıtı tuncu qitimlik üzüş pəslini kütüv aldı. Xotan nahiyyəsi pən texnika arqılıq qumlu tizgilləşkə küç qoşub, yeşillik bilən beyişnin inaq billi ötüşini işqa aşırıb, qumluq yeni mənzirisini barlıqı kəltürdü digən məzmunla diqtinlardı buludu.
0: Qaltıs beyiş mahirleri sahibimizdə cimsar cungi doğru ösümlüklərini dəstəbki pişiklaş arqılıq kirmini aşırışda yeni mənzil açdı digən məzmun diqtinlardı buludu.
1: Yezi iyiliki yeza dehqallarqa alaqıdar uçurlar sahibimizdə. Dövlətimiz pən tədqiqat kollektivi ziraətlərini üşükki taqabıl turuş kapalıdigə iyi qıldı, digən məzmun diqtinlərdə buludu.
0: Radio anıqçıla. Programımız Sincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı sılışıdiyin abonçlar terminalı mazıqdəmini anlatıldı, həm də hər vaqıt qaytırıb anıqlı buludu. Həm də diqtinlər programımızın təpsili məzmunları da bozsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: 6 million 500 000 yuan Beijing'nin Şinjan'a yardım veriş məxsus məbləğine tayınıp, umumi kölümü 1714 mokiladığan ölçəmləşkən kumdan mudapiyyəliniş, kumlu tizgilləş polkiti qurup, məxsus vəzipirki başquruş, qoğdaş kollektibini toluq səpdigən. Kumlu işini ərkət altıda közütüb, ölçəş, Çöl yepinçi ösümlüklərini əsdigi kəltürüş, əlasibətlik köçətlərini tallab yetiştürüş, qomlu tizgilləş texnikisini umumlaşdırış, ekologiya boyicə tədqiqat xarakterlik ögünüş, ülgü körüstüş bərgəvdə qılınğan universal ekologiyani tüzəş bazısı qurup, rayonun qom tizgilləş iqtidarını sistemilik östürgən.
1: Qomlu tizgilləb yeşillikini turaqlaşdırış asas, xalqını beytib xalqı nəpiyyət küzüş məqsəd. Xotan ayısı ekologiyanı tüzəş bilən xalq turmuş kirmini aşırışdın ibarət qoş yönlüşlük bir tutaş pilalaşdı çıxın durup, noktudu ülgü körsüb itəkləş bilən deyikallar kən dairid qatın şibirləşdürülgən, təqiyyat əndiyisini zor küş bilən umumlaşdırıb, ekologiyanı tüzəş qorluşu bilən xas xalqını beyiş kəsbini çoğun qor yuğurdu.
0: Texniki bu yeçi tərbiyyələşni daimlik qanat yaydırış. Ülgü rayonu bərpa qilish arqalıq, ətraptiki dehqan çarvıçılarını çöllükni tüzəş, xas bağvənçilik həm orman terikçilik, baqmıçılık kəsbiga təşəbbüskarlıq bilən qatnışıqı yetəkləb, amini qomni tizgilləş, yeşillikni qoğdaş, ailədə turub kirimini aşırışının hər işkilisigə dəxli yetküzməslikni işqa aşırış imkaniyyətigi ege qaldı.
1: Növətdə, bütün ahiyyədə 1868 dehqan ailəsi qomdun müdafiyyəliniş, qomni tizgilləşki alaqlar kəsblərgi qatnaşdı. Amma öz aldığa qomlaşqan yerini tüzgən küləm 91.300 məğiyyətdi. Orman iqtisadi, xas bağvənçilik kəsbinin külümü sicil zoruyub, puxt qədəmdə ekologiya baylıq əvzəlikini kəsb tərəqiyyat əvzəliki və xəliq turmuşu bəxt saadetiki aylandırıb, çönlükni bostallıqa aylandırış, bostallıqni baylıq mənbəsiki aylandırışdək yaxşı ayliniş yeni əndisini şəkilləndirdi.